0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт-ФМ. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
1: А

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: by my hand unto myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Hit FM.
1: Hit FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: ви слухаєте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: FM.
1: Реклама.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Сувеме на радіо.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: I can buy myself flowers. Write my name in the sand.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А літо, воно вже ось. А, прям
4: не
3: пахне,
4: знаю,
3: пахне.
4: Останні декілька днів було так холодно, що я не відчувала поки що того літа.
3: Ну, слухайте, прилетіли ці мухи. Мухи прилетіли, вони бісять. І вони ніяк не можуть знайти оце вікно, щоб вилетіти, хоча воно відкрите.
5: Це тупі як... мухи, ви що, не бачите?
4: Це як я в житті. Ви кажете, перед тобою відкриті всі двері, я їх не бачу просто.
3: Ні, ну експерти що, вони назвали правила, як позбутися мух в себе вдома.
5: Дай вгадаю, перше правило — не запрошувати їх. Так і сказати: мухи, ми вас не запрошували, летіть звідси.
3: Це так, екологічно.
5: Якщо не подіяло, перше правило — застосувати психологічний тиск. Так сказати, ви в житті, ви мухи, ви окрім лайна нічого не бачите, вам ніколи не взлетіти до висот, хоч і крила маєте.
4: А якщо це не подіє, можна налякати їх президентом.
6: Вийди отсюда, розбій.
5: Да. А якщо муха з Харкова прилетіла, то можна сказати: ти, кнопка, я тебе на ноль помножу.
3: Це прям погрози. Це прям погрози.
5: Бах, і все.
3: Кажи.
4: Якщо діти є, ну. Ром, дивись, тебе взагалі є малий, просто придумай йому гру, хто більше газети і приб'є мух. Газету знайти — ще та задачка, погоджуюсь. Але який буде конкурс?
5: А якщо є старші люди у вас у квартирі чи в приміщенні, можна, щоб концентрацію і увагу розвивали? Так, хоп, рукою махали. Так,
3: о, це скілбатіш, це скілбатіш. А самі експерти кажуть, що якщо мухи вперто не хочуть вилітати, зробіть для них швидку пастку. У банку покладіть шматочок перестиглого банана.
5: Мухи, давайте кладемося в кріпту.
3: Ні, у банку покладіть шматочок перестиглого банана, або налийте трохи яблучного оцту з краплею мила. Зі щільного паперу скрутіть такий конус і вставте його вузькою частиною вниз у банку. І солодкий оцей аромат, він привабить тих мух, а вибратися назовні вони вже
5: я
3: не зможуть.
4: Стільки я ще не заморочувалась заради того, щоб муху вигнати.
5: Я колись таки робив, насправді працюю до того моменту, поки хтось чи кішка, чи хто не перекинуло, то все, і були мухи по підлозі і банан.
3: І мухи потім на кішці.
4: Ні, так, а не забувайте, липкі стрічки, мухобойки, вони досі існують. Ну, навіщо вигадувати велосипед?
3: Але, Марина, філософія – то є сила, розумієш? Найголовніше – вигнати мух зі своєї голови.
4: Ого!
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позовні безінструкції та просвітуйтеся з лікарем.
9: Навчальний рік is over!
1: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
1: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
1: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік

0: Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Контрастний душ зранку? Ну, таке, не для кожного. Кава? Ну, теж я б не сказала, що суперкорисно. Ніщо так не бодрить, як стендап і класний гумор Романа Мельника.
2: Хеппі ранок
0: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Напевно, всі натрапляли на смішні відео в інтернеті, де коти засунуть голову в якусь банку або залізуть кудись, потім її важко звідти дістати. І ти такий думаєш, я коли дивлюсь ці відео, думаю, ну я ви чи тупі, чи що, чого ви до життя не пристосовані. А вчора я собі сам чуть не зламав палець, бо випадково, коли йшов, просунув його через петельку на поясі шортів, там, де мав бути ремінь, дьорнув, і він аж хруснув. Зламати собі палець через свої шорти до такого життя мене не готувало. І нагадаю, що лише за той останній рік я втратив свідомість на забігу. Місяць недавно мене, коротше, кусив пес. Три тижні тому я натер соски синтетичну.
1: О, Боже!
3: Тому коли просовують коти в банку голову, потім не можуть дістати, мене вже не смішать. Я все більше їх розумію. Бо нам швидше за все пороблено. Пороблено. Ага. Нема, напевно, в світі такого причастя, щоб за один раз всі ці проблеми вирішити. От коли в дитинстві ти отримуєш якусь травму, то ти чекаєш, щоб потім був хоч якийсь шрам, щоб комусь показати, щоб це круто. Коли тобі за 30 і ти отримуєш якусь травму, ти рахуєш, що вигідніше, піти на лікарняний чи все-таки йти працювати. І якщо тобі в дитинстві кажуть, а можеш зробити сальто, то перестрибнути з гаража на гараж, ти питаєш, скільки у мене є спроб. А якщо тобі за 30 і зараз ти уступився зі сходинки, хруснуло все тіло так, що ти задаєш собі питання, скільки мені ще залишилось жити в цьому світі. І коли мені було 13, я говорив всім, що помру в 90 під час того, як буду займатися сексом. Зараз мені 36, я думаю, хоч би не померти під час
1: Ну ти себе бережи, Ром, бережи.
3: Добре, Лі, дякую, що ти нагадала мені.
1: Не части.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
4: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
8: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина.
13: Хітова дюжина.
0: На Хіт FM.
14: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Tame Impala та Джині – Дракула. Друге місце Іван Люленов, «Ікона».
6: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову. І коли в голову думки про непоколу.
14: Перше місце Макс Барських, «Сльози».
6: Моє серце.
14: Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте HitFM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 25 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Короткочасні дощі часом із грозами прогнозуються тільки на сході країни місцями, подекуди на півдні та у Криму. Термометр покажуть близько 23-25 тепла у західних областях. На півночі близько 20-24 вище за нуль. У центрі країни, на сході, на півдні та у Криму 25-26 тепла. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і вдень до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ченні створила модель того, як чоловікам потрібно танцювати, щоб привабити жінок.
2: Я знаю, це старий добрий танець біля банкомату.
1: Хорош. Ні, бачиш, що? Що треба використовувати більш широкі, впевнені рухи головою. Ну, типу, прямо...
3: Та не так.
1: Шиєю, корпусом і колінами. Звісно, якщо у вас протрузія, трошки себе стримуйте.
2: Якби чоловік всім цим одночасно танцював, він би нагадував оцю, знаєте, ляльку, яка стоїть біля магазину.
3: Ні, це крутий танець, це так Ван Дамм кікбоксери 2 танцював на барі.
1: Я не дивилася.
3: Я вам зараз поясню, дивіться, коротше. Ти йдеш отак, ти ніби йдеш на місці, ходиш, потім робиш отак руками і до того боку бедра, де ти підеш, до жопки, диви.
1: Рома танцює, я прикладу.
3: Робиш ти контролюрні руки.
2: Ми на радіо.
3: Гудзичок
2: Ром,
3: із тіба.
2: Ми на радіо, ніхто не бачить, що ти робиш.
3: Потім драка була з Ван Даммом.
2: Все, утишся трошки. Ти краще розкажи нам, як...
1: Да, от як чоловік, да? От ти
3: ну,
1: ж чоловік?
3: Так, я ж чоловік.
1: Скажи, як нам, жінкам, так танцювати, щоб бути привабливими для чоловіків?
3: За всіх чоловіків скажу так, щоб не ламались.
1: Ну да, мене, знаєш, останнім часом щось таке хруст в колінах.
2: Алін, він про інше.
3: Алін, не ламались і доганяли. Отак я би сказав.
1: Тю, господи.
2: Взагалі-то вчені кажуть, що танці, вони додають настрою людям. Якщо поганий настрій, де б ви не були, це додасть вам силу. От візьміть і потанцюйте.
1: Йой!
3: Це музика з якого року прийшла, але мені здається, що
1: 2010-й десь.
2: Ну, я в коледжі, в гуртожитку.
1: Здається, ми запустили по другому колу Harlem Shake. Просто зараз всі разом. Виліз зі столу, Рома, ти що робиш?
3: Диск вискочив, як і 2010.
1: Господи, нам стільки років, що більш такого не треба повторювати.
3: Мене більше злякало, що дитина якась йшла і вікно подивилась, як я на стіл вилізав. І що вона тепер буде розказувати?
2: А ви кажете, не працює. Бачите, що музика робить з людьми? Вона робить вам кращі настрій.
1: А ви тим часом згадаєте, що таке Harlem Shake і теж собі
2: запланируєте. І скільки вам років, ви коли на пенсії?
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От Марина, Алін, ну. От хто її не знає, от і побачить, думає, от це людина, яка точно виростила вдома з кісточки авокадо.
4: Так, ти знаєш, є така.
3: Але коли дізнаєшся її поближче, думаєш, яка же вона ще й смішна. Тому, щоб всі зараз чули про це сміх і про авокадо, Марина Войцеховська, будь ласка.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап. Від Марини Войцеховської.
5: Звідки ви знали, що моє авокадо звати Сережа, воно дома в мене росте. Але сьогодні не про це, сьогодні про інше. Я на повному серйозі зараз, дивіться, зрозумійте мене правильно, пропоную заборонити вихідні. Ну, бо це дні, за які навпаки мені мають більше доплачувати. Я на роботі менше роблю справ, ніж за суботу вдома. Ну, ти ж розумієш, що в тебе брудно тільки в моменті, коли починаєш прибирати. Поки ти не чіпала, все було нормально. У мене є кішка, і ніхто мене не попередив. Я все життя чула про те, що існує якийсь пояс з собачої шерсті, а ніхто мені не сказав про килим з кошачої шерсті. Її стільки цієї шерсті в квартирі, що коли от зараз летить пух на вулиці, я боюсь, що я просто вікно не закрила, і це вимило з моєї квартири цю шерсть котячу. Якось, один раз, я майже наважилася замовити собі клінінг. Думаю, ну, щоб це зробили замість мене, та... Але потім подумала... Чужі люди прийдуть в хату, треба хоч підвести трохи. Ну як це? Або, тобто люди прийдуть до мене, будуть щось робити, а я їх навіть не пригощу, ну треба щось приготувати. Коротше, я отямилась, коли на антресолях прибирала. А я не знала, що в мене в квартирі є антресолі. Тому я вигадала лайфхак, як по-справжньому відпочити на вихідних, як їх собі розвантажити. Значить, що правильно? Треба напроситися в гості до когось. Нехай вони миють хату, наче Фреймут прийде, а не я пиво випити. Тому, до слова, Рома, Аліна, що по планам на вихідні?
3: До тебе збирались.
4: До тебе збирались щось. В мене не можна. В мене ремонт.
5: А я думала, тобі по гороскопу не положено.
4: І по гороскопу.
3: А в мене в контракті написано з орендодавцями. Марину в гості не приводили.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: «Хіт FM».
1: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво-хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбір

0: Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: Ні, Аліна, ми не розкажемо, чому ми сміємося.
1: Ну давай розкажу. А Марина на нас образиться чи ні?
3: Та що образиться? В Марини просто руки...
1: Красиві дуже.
3: Так, але не з того місця ростуть. Облилася кока-кола із ранку. Отак, як вам такий понеділок?
1: Це мій рай, ти розумієш? Я зараз присяду до тебе і буду стол просто випивати твій. Але я неймовірно провела ці вихідні. Ребята, я ніби відпустку
2: їздила. Я їв кавун.
1: Я теж.
2: По-дорогому їв. Мене пригостили, але
1: це наше, розумієш? Але, про що я хотіла сказати, я всі вихідні тупо спала. Я не знаю, скільки годин я наспала, але це було так неймовірно, що оця гроза, дощ, і ми з моїм Денисом, отако в ліжечку, як почала спати.
3: Аліна, ти як мій кіт один в один. Вона теж всі вихідні собі на балконі чилила.
2: Сподіваємось, у вас пройшли вихідні вдало, але якщо ви не встигли поспати, то мені здається, цього тижня буде багато можливостей, бо кажуть грози, дощі. Не, кожен
1: буде,
2: день буде.
1: Буде, буде.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. В більшості областей пройдуть помірні дощі, в північних та центральних місцями навіть значні опади. На заході подощить плюс 23-25, на півночі також пройдуть дощі, подекуди з грозами до плюс 24. На сході прогнозуються значні опади з грозами, 25-28 градусів тепла. Дощі також пройдуть на півдні та в Криму, там до плюс 27. У центрі прогнозують хмарну з проясненнями погоду, помірні опади плюс 22-24. Столицю ж чекає хмар на погода. Дощ теж сьогодні нам обіцяють синоптики. Температура повітря до плюс 22.
1: А я дивлюся, що наша Настя прийшла і така, знаєш, і футболочка в неї, і кохтинка є.
2: Вона прийшла випадок. Подивиться, як Марина кока-колу
1: витирає.
2: Якщо ви думаєте, що 0,5 кока-коли це мало, то повірте, Марина вже півгодини ніяк не випила.
1: А наша Настя зараз розкаже вам останні новини.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якими була ніч, як почався ранок. Житлові будинки у Конотопі на Сумщині атакували росіяни. На тепер відомо про трьох поранених. Триває пошуково-рятувальна операція. Щодо радіаційного фону на Чорнобильській АЕС, після того, як окупанти учора вдарили по сховищу ядерного палива неподалік, він у нормі. Небезпечних речовин у будівлі не було. І про закордонні візити. Додаткові ракети до систем ППО і зміцнення енергетичної стійкості. Що зараз потрібно Україні, партнерам у Лондоні розповів президент Володимир Зеленський. Зустрівся із прем'єром Британії, канцлером Німеччини та президентом Франції. Окрім того, лідери узгодили позиції напередодні самітів Великої сімки, НАТО та зустрічі коаліції охочих. Цього і наступного місяця. Тепер про оновлення наших доріг. Шляхів місцевого значення полагодити вдасться більше. Уряд виділив на невідкладний ремонт додаткові 3,5 мільярда гривень. Дорожники охоплять найбільш критичні ділянки, там, де можна поліпшити безпеку і допомогти з логістикою нашим оборонцям. Далі про сервіси. Понад 60 тисяч українців отримали електронну картку платника податків у дії у перші два тижні після запуску можливості. Доступний сервіс і за кордоном. І наостанок – максимальні співчуття та солідарність. Наставник збірної Данії з футболу подякував нашій команді за підтримку у кризовий момент. Учора під час товариського матчу футболіст суперників Крістіан Ерік Ексен втратив свідомість, тож поєдинок вирішили не догравати. Рахунок залишився 2-1 на користь данців. Еріксен згодом упритомнів. 4 роки тому йому зробили операцію на серці, але на поле виходити продовжив. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дійсно, вчора і я дивилася футбол, і Ромка дивився футбол.
2: І Настя, судячи з усього, теж дивилась, бо в новинах дивилась. Про це розповідала.
1: Та-та-та. І от з приводу Еріксена цього, ну це, звісно, було страшно.
3: Було страшно, але мене декілька моментів мене дуже вразили ще на початку самого футболу. Гімн Андреа Мальдера, він ну, новий тренер збірної України, він за національністю італієць, але я бачив, як він також підспівав гімн.
1: Та,
3: і це мене дуже вразило, бо не в обіду сказано якимось тренером збірної України, я пам'ятаю всіх, не всі навіть співали українці, а тут це було дуже показово.
1: І хочеться віддати респект Данії, тому що після нашого гімну вони теж підтримували Україну, і ну, загалом був такий, знаєш, прям приємне відчуття.
3: Я думаю, не дивлячись на те, що 2-1 програвала збірна, якби матч дали дограти до кінця,
1: та,
3: ну, якби навіть
2: так,
3: Еріксон.
2: Звичайно.
3: Та, звичайно.
2: Так, з Божою поміччю, як
3: з Божою поміччю, як то кажуть, до речі, ось Настя про новини все згадала, а одне забула. Дівчат, якщо ви снідали сьогодні ковбасою, то є для вас погані новини. За декілька хвилин розкажу для всіх, хто вже собі там бутерброд з маслом зробив. Дочекайтесь, може не варто.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Їли ковбаску, признавайтесь сьогодні.
3: Їли. М'яско їли.
2: І м'яско. Вже згрішили з самого дня. А може ви не знали просто. Сьогодні починається Петрів піст. Ось так, сьогодні з 8 червня по 28 червня.
3: А взагалі, вибачте за таке питання, ну, типу, у нас, я дивлюся, багато в релігії, да, постів? Постів.
4: Трохи є.
2: Трошки є.
3: Ну, просто прям, чи не кожен сезон по піст?
2: Кожен сезон, так, а знаєш, по сезону. Ну, тепер дивись, по-перше, ми ж перейшли на інший календар, раніше ж Петра і Павла святкували 12 липня, зараз він уже 29 червня. Тобто і перед цим кожного року є невеличкий піст, щоб трішки підготуватись, очиститись.
4: Це строгий чи не строгий піст?
2: Не такий строгий, як великий піст. Можна рибу їсти хоч кожен день, бо великий піст можна було тільки там двічі за піст.
4: У вівторок, четвер, суботу і неділю можна їсти рибу.
2: Так, ти тут все знаєш, Марин.
3: Ну, тебе по тайм-менеджменту, я дивлюся, п'ятірочка.
2: Тайм-менеджменту, так.
3: Хорош.
2: Ну, тому невеличку вам вікторину підготував, щоб ви так...
4: Вікторина по посту?
2: З Божою поміччю, звичайно. Щоб ви трошки були готові до цього. І так, Петрів піст триває завжди 21 день.
4: Так.
2: Так чи не так?
4: Ну, ти ж тільки що сказав, з 8 по 28.
3: А ти так швидко порахував. А з 8 по 28 це 20.
2: Неправда. Кожен раз по-різному, бо він прив'язаний до свята Трійці. Цього року він менший, тому що Трійці були. Ну, так
3: от.
2: Алін, для тебе. Влітку є Петрів піст, взимку, значить, є Павлів піст.
3: Так.
2: Неправда. Неправда. Якщо на Петра і Павла йде дощ, то буде багато грибів.
4: Буде.
3: Ага.
2: Телефон швидше розряджається, або комарі беруть вихідний, не будуть кусати. Що з цього правильно?
3: Ну, перше, ну ми вже то теж.
2: Добре, і третє. За день до свята Петра і Павла святкують свято Віктора і Павліка.
3: Господи, прости.
4: Богохульщик, ти подиви на нього. Мама слухає, а він оце таке страшне каже.
2: Догана мені зараз прилетить.
3: Ну ти піст тримаєш, Ром?
2: Стараюся, Лін. Якщо ти мене не злиш, бо ти ж знаєш, що душевний стан – це воно найважливіше.
3: А що я тебе буду злити?
2: Ти кока-коли спокушаєш, пшикаєш. Воно ж
4: а вона ж без цукру.
3: Так, що я вам хочу сказати? З Божою поміччю, та й пограємо за декілька хвилин. Ми будемо грати в слова. Все дуже просто. Ми будемо загадувати вам слова, не вживаючи спільно корневі, а ви будете відгадувати. І щоб з нами пограти, треба просто нам написати фразу.
4: Роман, не гніви Бога.
3: Романе, не гніви Бога. Пишіть нам на Viber.
4: Номер телефону 067 00 94 96 і 4.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
1: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
5: Domino's Pizza.
1: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
1: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 60 двох днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. БІЗ-банк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Згадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, ну а ви відгадуєте. Як я зрозуміла, Романе, додзвонилися ми в Білу Церкву.
2: Так, до пані Тетяни ми додзвонились і, як співають сьогодні пісні, літо придумали для того, щоб діти залишились вдома, а пані Таня могла з нами пограти.
1: Хеппі ранку, Тетяна.
3: Хеппі ранку.
2: Пані Таня поза ефіром каже, діти мене почують і не зрозуміють, не пробачать, бо я кожен раз з ними їду, а тепер грати буде вона. Але вже вияснили, що ми раніше грали з дітьми, а тепер діти на канікул і будемо з пані
1: Таня. Ну все справді.

0: Справедливо, як на мене. Один-один. А куди їдете?
1: Їду на службу. Якраз в дорозі застали мене.
2: На службу. А скажіть, що там в Білій церкві по погоді? Чи може там
1: по
2: у вас
1: погоді?
2: Тропіки?
1: Дощ. Чекаємо всі літа.
2: Всі літа. Полуницю вже їли чи ні?
1: Так.
3: А що? А чим брали?
1: Я свою їла домашню.
4: О, ні, ми не з такої сім'ї, кінчі, я зрозуміла. Так. Ну, тоді давайте так само солоденько і пограємо з вами зараз. Обирайте, хто вам буде згадувати слова, Марина, Аліна чи Рома?
1: Рома.
2: О, дякую. Так, добре, тоді перше слово. Перший місяць літа.
1: Червень.
2: Так, домашня тварина, яка каже м'яу.
1: А котики?
2: Котики. Дощ, як починається, то з неба падає вона. Води. Кого? Хто?
1: Крапелька.
2: Крапелька. А якщо це на очах, я починаю плакати, то котиться вона.
1: Сльозки.
2: У Тараса Шевченка ця книжка називається?
1: Кобзар.
2: Кобзар. Він по рейсах їде. Чух-чух.
1: Потяг.
2: Так. Це фінансова установа, куди можна піти і взяти кредит або покласти...
1: Банк.
2: Банк. Ось...
4: Петра і Павла.
2: Петра і Павла. Да, Петра і Павла. Це воно що? Церковне?
1: Свято.
2: Свято. На ринок, на базар ви приходите, бо не всіх є полуниці, як у вас. І там за цим... Оця, ну, стіл.
1: Як за прилавком.
2: Точно, прилави.
4: Тетяно, ну просто, вау.
2: Ну, є таке відчуття, що ви возили дітей тренувались грати, а сьогодні...
1: Діти мене тренували.
2: Так.
3: Ну, вони, якщо слухають вдома, якщо проснулися, то пишаються.
1: Сьомочка, Данірчик, мама пограла.
4: Клас. Тетяно, ми вам бажаємо, щоб крапельки з неба не падали сьогодні, тільки в грі у нас вони були. І загалом, щоб літо якнайшвидше до вас вже прийшло в Білу Церкву.
1: Да, нехай буде сонечко.
2: Дякуємо вам, гарного і вдалого дня.
3: А всім, хто захоче пограти з нами завтра, в цей же час не пропустіть. Будемо згадувати фразу, хто перше напише, тому і зателефонуємо. 8.21. Хеппі ранку.
5: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив все світ почуттів.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
12: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Мама хоче чилу. з апетитним шашличком, що марине.
15: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
16: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
18: be a cat. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: На Хіт FM.
1: На вихідних, а точніше в суботу, відзначався День журналіста.
2: Ми
1: всіх так, колег-журналістів вітаємо. І ми свого кореспондента, журналістку Аліну Кош, відправили на столичний ринок.
2: Була.
1: Щоб подивитися, що там по цінах. Розказуй.
2: Так, а що, накупила всього. Накупила всього, не могла себе стримати. Так. Але що потішило? Полуниця в нас вже до 200 гривень можна купити сміливо.
3: Так,
2: можна
3: купити.
1: 100 з чимось там, 120-140 можна знайти.
2: Черешня, якщо хтось хотів. До 150 гривень.
3: Дивіться, ти бачила таку черешню? Да, в мене на районі по 350
2: але
3: досі.
2: А на районі йде дощ, понімаєш? Я сижу на кухні, треба шукати.
1: То а горошок зелений вже пробувала?
2: Блін, пробувала, але горошок купила мама, і я не запам'ятала, скільки він коштує. Да. Але, що мене потішило, уманські помідори вже в доступі. Ребята, хто не їв уманські помідори, той життя не знав. Тому, давайте, перший місяць літа.
3: А почем?
2: Треба, щось 200 гривень.
3: Да, щось таке. Ще по-божески.
1: Ти, Аліна, десь 300. Я так порахував, гривень 600 взяла і поїхала, потратила.
2: Дань!
3: Ти, наче, нуль забув.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На заході подощить, плюс 23-25. На півночі також пройдуть дощі, подекуди навіть з грозами, до плюс 24. На сході прогнозують значні опади з грозами, 25-28 градусів тепла. Дощі також пройдуть і на півдні та в Криму, там до плюс 27. У центрі прогнозують хмарну з проясненнями погоду, помірні дощі, плюс 22, плюс 24. Столицю чекає хмарна погода з проясненнями, прогнозують також опади до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Алінка така молодець у нас, щойно так збалансовано поснідала кавою, булочкою і... Що то в тебе?
3: І штани мої ще поснідали, ви бачили? Я розлила на себе
2: Роман,
3: каву.
2: Роман, ти як поснідав?
4: Гарно.
2: Гарно.
4: Щільно так.
2: Щільно.
4: Я це називаю повний бак.
2: О.
4: Ж коли вже така ж...
2: Це добре, тому що сьогодні якраз про це і піде мова. Сьогодні день здорового харчування.
3: О. Вау!
2: А якщо ти добре поїв, то це вже здорово.
4: Це здорово, класно. Але чи здорове я харчування поїв, це вже питання. Хоча більш-менш нормально.
2: Насправді це дуже важливий день, він потрібний для того, щоб більше люди дізнавалися про здорове харчування, про те, що це не страшно, це не так дорого, це не щось несмачне. Ну, тому що у нас дуже довго нанесена травма була нашому поколінні. Я думаю, Аліна мене зрозуміє. Гречка без солі і оце варене куряче філе.
3: Аліна тебе не зрозуміє, бо вона цим ніколи не страждала. Не.
2: Да. Рада за тебе, але
3: давай
2: не від цього серця. Людина,
3: людина
2: з класним метаболізмом. Ні, насправді в нас же зараз змінилися навіть правила здорового харчування. Вперше за останні 10 років там прийняли нові, нарешті,
4: ми
2: жири.
4: Ми знову вертаємось до простих.
2: Так, да, жири, їх, як це, ну коротше, більше вони не під забороною, це можна. І загалом принцип нинішній здорового харчування – це треба їсти їжу, яку впізнала ваша бабуся.
3: О, я щось тільки максимально... про це сказала, що здорове харчування – це коли задоволена ваша мама і бабуся. Ну от якщо вони задоволені, все клас, ви класно харчуєтесь.
4: Якщо ви поїли, то нормально. Але є ж така їжа, яку ти думаєш, ох, зараз я щось таке, як лупану, їж, а воно, на
3: я вам
4: це
3: розкажу, це, ну, я не знаю, це біч мого дитинства, якщо можна так сказати.
4: О, ану.
3: Ти приходиш в гості, ага, на якесь застілля, ой, і бачиш, воно все таке гарненьке, наче все, ти починаєш їсти і розумієш, що воно з якимись привкусами, ага, що воно таке, ага, манюче, бізюче, ага, що фу, і ти не можеш це доїсти.
4: Мені це десь жах. Років 9 на якомусь весіллі, в шалаш, купа людей.
2: Ой.
4: І я дивлюсь, карп фарширований. В нього замість очей калина тут вставляли.
2: Да,
4: я думаю, це буде, а я люблю рибу ловити, думаю, ну це буде мега смачно.
3: І зловив зі стола карп.
4: І я беру кусок цього фаршированого, а воно... Яке воно не... Ну, просто дитячі рецептори думали, що він буде якось, ну, класно виглядати, то... смакувати.
2: Ні? Я боюсь, що ви мене закидаєте камінням зараз,
4: давай.
2: Але для мене от таке подібне, це щось тирамісу. Я стільки про нього чула, тірамісу.
3: Не любиш тірамісу?
2: Ні, мені воно теж фу. Ну, я таке, ну, що це?
3: А давай так,
2: печеньку замочили.
3: Почекай,
2: печеньку замочили в каву. Ну, в мене баба так робила, коли з зубами були проблеми.
3: Печеньку замочила в бренді, тоді тобі все сподобається, Мариночка. Слухайте, ви нам теж розповідаєте, от яка їжа не виправдала ваших очікувань. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші, Viber, WhatsApp, Threads. Обирайте, де зручніше, пишіть нам, а ми тут всі погидуємо, як то кажуть.
2: А ще подаруємо вам два квитки на концерт «Наш випускний», який відбудеться 21 червня в Києві о 17:00, і тут поруч з нами на Юніт Сіті. А там такий лайнап, ви б це знали.
4: Монатік.
2: Да? Монатік буде, буде казка, буде Аліна Кош, на секундочку, що немало важливо.
3: Всі так. Зірки, яких ви знаєте, всі там будуть.
4: Тому пишіть, чекаємо. За декілька хвилин гороскоп для всіх тих, хто снідав і ще голодний.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Вновус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція дії з 18 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
8: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на РТФ КПІ.ua.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
10: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM.
1: От ви кажете, логіка, да, не працює сьогодні ваша логіка. Зірки кажуть, що сьогодні день, коли потрібно прислухатись до емоцій і інтуїції.
2: А в мене емоції, ой, такого не можна в ефірі казати.
0: Овен.
2: Овне, хтось з вашого оточення скаже щось, що змусить вас інакше поглянути на ситуацію, яку ви вважали завершеною.
1: Міша, сказаки
2: оці. Сепановий.
0: Телець.
3: Інтуїція тельці для вас, дівчата. Працюватиме м'яко, але точно. Головне не ігнорувати внутрішні сигнали і не знецінювати власні відчуття.
1: Якби я не ігнорувала внутрішні сигнали, то я б зараз спала дома з котом.
0: Близнюки.
1: Ви, близнюки, можете завершити те, що довго залишалось незавершеним, або відкладалось дуже довго через сумніви. Вдалий день, щоб таки от знайти ту квитанцію, позвонити в той ЖЕК, попитати, що нарахували той зайвий куб води та вияснити
2: та
1: все.
2: Та близнюки в нас зовнами щось завершувати
1: да.
2: Сьогодні будуть.
0: Рак.
2: Рак і сприятливі умови для важливих розмов. Ви можете нарешті озвучити те, що довго залишалося всередині. Сьогодні такого так гупнете по столу, скажіть, все, фате!
1: Вчительці оцій напишіть зі школи, яка вас не вірила.
0: Лев.
3: Леви, ви почнете прагнути ясності, емоційного балансу. Це допоможе відновити гармонію і зменшити відчуття невизначеності. Щось ходите, щось собі там думаєте, надумали. Сьогодні все проясниться.
0: Діва.
1: Важливо не поспішати з висновками і не думати за інших людей. Уточнювати інформацію виявиться набагато кориснішим, ніж будь-які припущення.
0: Терези.
2: Ой, Ромка, Терези, ви почнете менше залежати від чужих думок і більше довіряти власним відчуттям.
3: Так.
2: Це створить внутрішню стійкість і впевненість в обраному напрямку.
1: Куди прямуєш?
3: Та куди ще не?
2: Це літерами, Марин, що вони в тебе десь розсипались.
0: Скорпіон.
3: Скорпіони, ви почнете бачити деталі, які раніше залишались непоміченими або недооціненими. З'явиться відчуття, що ви здатні діяти інакше, ніж раніше.
0: Стрілець.
1: Рома, ти наче під кінець втомився.
3: Я просто про деталі непоміченими. Це от коли ви щось шукали, наприклад, як я коробка автомат не було, а сьогодні знайдете її. Ну, на розборці.
1: Стрільці, ви почнете помічати, що одна людина відігравала в вашому житті значно більшу роль, ніж здавалося спочатку. Це усвідомлення допоможе проявити більше уваги до її почуттів. Роздивіться так, хто.
3: Марин, відкритку руки поширше постав. На тобі букви правильні. На тобі. Фурр, тобі.
0: Ай. Козиріг.
2: Ой, козирожки, несподівана творча ідея може з'явитися раптово і вибити вас зі звичного ходу думок. Це дасть відчуття внутрішнього оновлення та розширення горизонтів.
0: Водолій.
3: Ох, водолії, тим, хто буде поруч з вами, не заздрю, бо сьогодні з'явиться бажання відкрито висловити те, що ви довго залишали всередині. Важливим стане не тільки розуміння інших, але й визнання власних емоцій. Ви скажете, все, довгоплідні огірки не такі смачні, як оті маленькі, колючі.
0: Риби.
1: Риби. День принесе відчуття емоційної підтримки та взаєморозуміння. Важливо використати цей період для зміцнення зв'язків та відкритого спілкування.
2: Коротше кажучи, сьогодні відчуваємо свої емоції, класно спілкуємося і завершуємо те, що не завершили. Отакий гороскоп для всіх. На сьогодні 8:50. Хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
3: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
4: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Сьогодні день здорового харчування, і мені здається, що ми знаємо, як правильно сьогодні харчуватися з вами. Так, тому зараз інформація на правах реклами.
2: Свіжі новини. Чарівна фабрика морозива привезла безліч смаків морозива Хрещатик в усі великі і маленькі міста нашої чарівної країни.
1: Освіжальні пломбіри у вафельному стаканчику, у ріжку чи у вигляді сендвічу з морозивом посередині, фісташковий, карамельний, лісовий горіх та інші смаки. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Загарбники атакували зупинку громадського транспорту в Одесі. Щонайменше двоє людей зазнали поранень. У регіоні труднощі зі струмом, більше тисячі родин без світла. Окупанти пошкодили енергооб'єкт. Нині живлення відновлюють. Людину шукають під завалами у Конотопі на Сумщині. Окупанти вдарили по житлових будинках. Троє людей в реанімації. У Харкові ворог частково знищив хаб Укрпошти. Нікого не зачепило. З учорашнього вечора ворог запустив по Україні 155 дронів. Ми збили чи знешкодили 124. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. Латвія збирається передати Україні нову партію конфіскованих у водіїв на підпитку автівок. Цього разу мова про 17 машин, зокрема й бізнес-класу. Їх отримають лікарні на Харківщині та воїни. І про виробництво. Індустріальний парк звести планують у Білоцерківському районі на Київщині. Уряд вніс до реєстру. Займатимуться там переробкою, вироблятимуть продукти та напої. А відшукати роботу зможуть до 500 людей. На тепер у реєстрі індустріальних парків 120 об'єктів. Далі про наші гаманці. Ще більше нині заощадимо на томатах із літніх теплиць. Нині масово надходять у продаж, а виробники знизили ціни на 15%, якщо порівнювати із минулим тижнем. Кілограм коштує від 90 130 гривень. До речі, тепличні огірки та капуста теж дешевшають. І наостанок про наші досягнення. Чемпіонка Європи шахів, 15-річна українка Анастасія Гнатишин здобула золото турніру у грузинському Батумі. Перед останнім туром киянка очолювала турнірну таблицю, а у вирішальний день зуміла втримати лідерство і довести справу до історичної перемоги. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо Насті за випуск новин. Вона розповідала якраз таки про ціни. Добре, що у нас Аліна вже все проінспектувала. Овочі дешевші.
4: Сходиться все, як Настя
3: ціни
4: говорила.
3: Співпадають. Перевірили Аліну і Настю. Ви разом десь на ринок?
5: Ну, тільки нікому не кажи. Да, це моя подруга по ринку. Але сьогодні, окрім цього, ще й святкується день здорового харчування. І ми вас сьогодні питали, яка їжа не виправдала ваших очікувань.
3: Так от написав нам Руслан, і в мене немає приводів з ним не погоджуватись, бо він пише: «Авокадо так не виправдало мої сподівання. Коли я був маленький, я думав, що це екзотичний солодкий фрукт».
4: Так і є.
3: А я просто, ну що воно, то авокадо? Греться, що?
4: Перший раз я вкусив, ще й купив якесь тверде, там кістка більша, ніж самий фрукт, от він не солодкий. А що це?
5: Дмитро нам пише: «Не виправдав очікувань марципан. Звучить аристократично, недосяжно, а смак…»
4: А це гриб чи що це?
5: Марципан? Ні, це такий цукерка.
4: Ні, я знаю, що це як цукерка, але ж думаю, може це якийсь додаток. Ну,
5: таке. Юрчик нам пише теж: «Колись, коли я був малою дитиною, мама принесла з базару баклажани. Я думаю, що то якийсь смачний екзотичний фрукт. З таким запалом його вкусив, а потім в роті гіркота. Фу! І відтоді я не люблю баклажани».
4: От баклажани. Юрчик, 0-1.
3: І ще Інна нам написала: «Огидно смакують хрящики в холодці та фарширована риба».
5: Фу, так, я погоджуюсь. Особливо фарширована риба. Бе.
4: Якщо фарширована риба в холодці, то це таке комбо.
5: Та-та-та.
3: Ви теж нам пишіть. Значить, яка їжа не виправдала ваші очікування? Заходьте на сайт hitfm.ua з мобільного, і ви побачите три клавіші: Viber, WhatsApp, Threads. Де зручніше, туди переходьте та пишіть.
5: А ми подаруємо вам за найкращу відповідь два квитки на наш випускний. Це концерт, який пройде 21 червня у Києві, в Юніт-Сіті. Будуть і Монатіки, і Люленови, і ми прийдемо, і всі-всі-всі зірки нашого українського шоу-бізнесу.
4: А далі буде стендап від Марини. Він як оливки. В дитинстві, може, не всі розуміють, а потім дорослі
3: шокують. А знаєте, про що буде сьогодні стендап?
4: Ну.
3: Про те, що, виявляється, мої стосунки з чоловіком дуже довго тримались на бідності. Тому що як тільки я дозволила собі купити дорогий шампунь, це ледве не розбило нашу пару. Що там сталося, як тим будь, за декілька хвилин розповім.
5: Суханову.
0: Хеппі ранок.
6: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
7: Чи

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хто ще не встиг влітку спробувати нічого такого смачненького? Ні полуниці, ні черешні, ні кавуна. Ось вам цей зараз свіжий десертик без кісточки. Стендап від Марини Войцеховської.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Чим довше ви в стосунках, тим менше вдома закриваються двері в ванну. Таке спостереження. Нещодавно мала вдома скандал. Та, уявляєте, застукала чоловіка в ванні за жахливим. Ну, він, виявляється, цілий місяць мився не своїм гелем для душу 150 в одному, а моїм шампунем за 4860 гривень.
4: Звідки це вдає? Ти що?
2: Це що за шампунь?
3: Що таке? Хороший шампунь. Я ще думаю, а що в нього волосся таке гарне на спині стало шовковисте? Майже як у нашої кішки, один в один. Ні, я тепер думаю, що кішка теж, цей малий шуруповерт, вона теж, поки мене нема вдома, користується моєю косметикою. По-любому. Ну, а як? Вона там, знаєте, дома влаштовує на балконі Ukrainian Meow Fashion Шерсть Вік. Якісь голуби літають, дивляться, голуби в захваті. Я потім той захват з балкона і відмиваю. Просто, ну, не подумайте, що я жадібна, не подумайте, що я зла якась людина. Я люблю свого чоловіка. І якщо раптом йому треба була б моя нирка, я не задумалась не на секунду. Але, якщо ще я хоч раз побачу, як він тягнеться до мого дорогущого шампуня, його не врятує навіть той факт, що він мені його купив.
4: Ну, насправді таки є. В мене ось закінчився крем для обличчя. Ага. Ну, я реально, мені, ну, я його купила, вибачте мене, я ним користувалася, а потім думаю, а щось швидко закінчується. Ага. Ну, і що ви думаєте?
2: І ходить Дініс такий щасливий з блискучими щочками.
4: Да, підтягнути таке обличчя, гусячі лапки прийшли в нього.
2: Мені до сих пір, я в шоку, ви шампунь за 4 з чимось тисячі. Ви
4: шо? Я не в шоці.
2: Ви що в тій голові носите, що ви її миєте такими
4: дорогими
2: шампунями?
4: А ви, чоловіки, дівчат на побачення на заправки якісь кличете. У нас он шампуні, які дорогі, тільки і
3: цей. І зарплати на
2: шампунь. А ти бачила, які ціни на заправках, Алін?
4: Але я думаю, що різні функції можуть з'явитися в дії у нас, і та теж може з'явитися. На плані вибір, знаєш?
3: Контроль шампуня?
4: Контроль шампуня, та-та-та. Коротше кажучи, дія анонсували, що влітку з'являться нові послуги. Mm-hmm. Які саме? Що будемо очікувати? За декілька хвилин розкажу.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
0: Хіт FM!
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер!
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
0: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Кажи.
2: Я скажу, Марино, будь ласка, не треба, не роби цього. Подумай. Ти розказувала в стендапі 5 хвилин назад, що чоловік користується твоїм шампунем.
1: Так.
2: Будь ласка, стримайся, бо тепер можна розлучитись в дії онлайн. Не роби цього, не роби, благаю, і я,
1: даже
2: і мама влітку, твоя, і кіт.
1: Влітку вже з'явиться ця так. послуга онлайн-розлучення, але там лише за взаємної згоди, треба, щоб погодилися. І без неповнолітніх дітей. А в нас кіт неповнолітній, нас, ми через дію
2: не
1: можемо
2: розлучитися. Тоді терпіть і живіть душа в душі.
3: Та і дія анонсувала не тільки те, що з'явиться онлайн-розлучення, але ще є ясла. Наприклад, можете отримати грошову допомогу, це для офіційно працевлаштованих батьків, дітям, яких віком від 1 до 3 років. Отак, от 8 тисяч гривень.
1: Аліночка, там може ти скоро освоїш і цю послугу в дії.
2: Європротокол. Оформити ДТП в смартфоні за кілька кліків дуже вигідно. І правильно,
1: час
2: і
1: економить.
2: Час економить. Двічі мені там легенько в'їжджали ззаді в бампер. І двічі ми чекали, поки прийде поліція, дуже довго. Я колись таксі робив, кажу, дівчино, відміну, зробіть поліцію, ми вже на місці порішали. А тепер все можна
3: так,
2: буде зробити.
3: Так, це взагалі круто, насправді. Ну, чесно, кому не скажи, я нещодавно, тиждень тому, продала машину через дію.
2: Свою.
3: Так, уявіть собі, ми отак оціли в тій машині, я собі там поклацала, що хочу продати, дівчинка, типу, апрув, така все, я покупаю, да. І буквально годинка, і в тебе всі документи вже є, не треба МРЕО, ці всі. А, і, до речі, там ще й можна, якщо ти купуєш, одразу обрати собі номера, які ти хочеш. І все класно.
2: А ще поки робити, можна в дії телевізор подивитися, там є.
1: Можна. До кінця року, крім цього всього, там ще 10 послуг з'явиться. Мені прям дуже цікаво, що це буде.
2: Чекай, якщо до кінця року, значить, воно якось по сезонах буде з'являтись. Наприклад, влітку мені не вистачає от та послуга, аби називалась Є-кавун. Ти фотографуєш якось, і воно там вирішує, чи солодкий він, чи не солодкий. Прораховує, який об'єм тобі треба, щоб не викидати його потім
3: половину. Хорош.
2: Це нормально, я би таке хотів.
1: Мені на осінь треба теж новації в дії.
3: Яка?
1: Треба, щоб додали

0: Туди послугу «Бульба в телефоні». «Бульба в телефоні, ти через нотаріуса оформив пояснювальну записку, чому ти не приїхав копати картоплю до батьків».
1: Ага.
0: Да, і там ще треба додаткова послуга, це треба пояснити мамі, чого ти не береш два мішка з собою потім.
1: Я думаю, у мам буде окремо «Бульба в телефоні», ніби якась відповідь, та де вона там буде писати. Та, ти купиш собі, ти все собі можеш. Купиш.
2: Та, ті гроші, тринь-тринь. А взимку? Взимка нам потрібна «Дія Коляда».
0: «Дія Коляда».
2: «Дія Коляда» – інтерактивна мапа, де видно всі будинки, в яких дуже багато дають гостинців і копійчини. Якось
1: а де пес зіпнений і бігає, і не пускають
2: на подвір'я.
1: Скоро дочекаємось до того часу, що і дітей можна буде через «Дію» похрестити. Угу. Куми на облік стануть.
0: Так це ж зручно. Нарешті зручно. Діти знатимуть своїх хрещених. 9:20, хеппі ранку.
3: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: In.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Запроси мене в сни свої.
8: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Faithless – New Religion. Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
2: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Сьогодні день здорового харчування, але це не лише про продукти, але й про те, як правильно їсти. Ми дуже часто об'їдаємося через те, що не знаємо, що насичення, воно наступає лише через 20 хвилин.
2: Так.
3: Мене бабуся завжди казала, Аліна, 30 разів треба проживати їжу.
1: О, 30 разів. Тому інколи для того, щоб їсти менше, достатньо їсти лише повільніше.
2: Тому ми сьогодні і вас питаємо також, наші слухачі, в день здорового харчування. Яка їжа не виправдала ваших очікувань? Зайдіть до нас на сайт Hit FM з мобільного, там є WhatsApp, Viber, Threads, і можете також написати за кращу відповідь. Ми ще й два квитки на концерт подаруємо, який називається «Наш випускний».
0: Погода на Hit FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості регіонів пройдуть помірні дощі, а в північних та центральних областях місцями прогнозують значні опади. На заході подощить, там до плюс 25, на півночі також пройдуть дощі, а подекуди із грозами до 24 з позначкою плюс. На сході прогнозують значні опади з грозами 25-28 тепла. Дощі також пройдуть на півдні та у Криму, там плюс 27. У центрі прогнозують хмарно з проясненнями погоду, помірні дощі плюс 22-24, а столиці сьогодні теж чекає хмарна погода, прогнозують дощі до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей-гей-гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти і загадує нам них. А ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Двері допомагають нашому мозку
2: зайти в кімнату.
4: Ні, стукнуться в них. Стукнуться.
1: Стукаєшся мозковим двері, Алін? Ну що ти як сказала, я не знаю.
4: Це логічно, мозок в голові.
2: Дивись, знаєте оцю штуку, коли день максимально не задався, але ти тримаєшся з останніх сил, потім йдеш і за дверну ручку зачіпаєшся.
1: Кишенею. Або пальцем.
2: І воно, це нібито двері намагаються дати тобі емоційну розрядку, щоб ти нарешті випустила ту емоцію. Щоб ти прокляла їх, щоб ти покричала.
1: Це тоді треба отак, знаєш, гупнути дверми, і ніби воно ти як оновлюєшся. Так. Оновлюєшся, всі стрес падає. Гупнути дверми.
3: Двері допомагають нашому мозку забувати. Прохід крізь двері ми сприймаємо як закінчення якоїсь події. Ймовірність щось забути, якщо ви вийшли з кімнати, зростає утричі.
2: В мене ймовірність, коли я зайшла в кімнату і стою, не розумію, для чого зростає тоді.
1: А в мене ймовірність зростає, коли я виходжу через двері, думаю, закрив чи не закрив на ключ? Закрив чи не закрив?
2: Ну, на що ти зараз нагадав? Зараз коту будуть дзвонити, питати, чи двері закриті.
3: Улюблені ласощі свині – це…
1: Ну, давайте так. Блінчики з нутеллою. Останній раз я їв і чув, ну ти свиня, з'їв все сам. І заляпався, і сам все з'їв.
4: Ну, типу, якісь помиї.
1: Чому помиї?
4: Ну, а що, наготували? Ну, у нас завжди так було, що свиням помиї йдуть.
1: А може торт? Свинина.
4: О, Боже!
1: Свині все їдять. Давайте, вони все їдять.
2: А оці помиї, про які ти говорила, вони, якщо жирненькі, там, якщо перед цим сковорідку після сала смаженого помили, то вони їдять там...
1: Торт Наполеон, але края, от самі-самі края, де мало пропитались кремом, просочились, і воно крихке і не солодке. І тобі цей шматочок попадає, і ти такий, не хочу. А свині такі, хрю-хрю, ням-ням, дуже смачно, рох-рох.
2: Які виховані свині у вас були.
1: Торти Наполеон їли.
4: Боже, Олена, до чого ти нас довела?
3: Улюблені ласощі свині – це гарбузи.
2: А, прикольно.
4: То вони і самотні.
1: Навпаки, вони розмножуються. Вони поз'їдали гарбузи, прийшов до них Кнур свататься. А вона каже, а не можу відмовити, нема гарбуза.
4: А вона каже, я з Кнуром, я з Кнуром не буду.
2: Я знаю, це дуже жахливе порівняння зараз буде, але я знаю, які ласощі люблять в Львівській міській раді.
4: Які?
2: А ти не бачила це відео легендарне?
4: А що, яке бачиш? Що?
1: Це не в Львівській міській раді, це на Львівщині, Марина. Бо зараз почне вже дзвонити пан Садовий і скаже, що ти тут про нас говориш.
2: Бачиш, бачила, значить, я не все. Зараз
1: я знаю, про що мова. Була п'янка, були відео і був скандал. Може, ви там потрапили, а може про ваших депутатів. Зараз поговоримо за декілька хвилин.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
9: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
9: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Свята і банкетна Галичина. На Львівщині міська рада вела онлайн-трансляцію застілля працівників.
4: Там було вела онлайн-трансляцію.
3: Онлайн-трансляцію веде. Та в Ютубі можна було подивитись, і там потім принесли піци, канапки.
4: Вони забули вимкнути. Тост,
3: так? Да, забули вимкнути трансляцію, і далі вже була така легонька дефіляда собі там. Їли в обідній час.
4: Ну, нормально,
3: що ризикували. А 13-ї до 14-ї, ну то щось може...
4: А, ну так мали право в них цей обід, все, ну а що?
3: Почекайте,
4: ну все-таки це ж робота. Є стільки місць, де можна було б, вони, скоріш за все, що святкували, можна було це або вдома, або десь в закладі, або врешті-решт, пам'ятаєте, в 11 класі за гаражами ніхто не відміняв цю класну лавочку.
5: Ой, чуєш, Марин?
6: Що ти мелиш, Маріна? Ти сильно правильно у нас.
3: Сильно правильно у нас, Марина. Позгадай, Ліна, ту ситуацію, як на третьому поверсі було день народження, вона ту піцу наминала, та Марина...
5: Та вона там всі бортики поїла.
3: Навіть не їла, я бачу, того, їла все. І там люди в коментарі прийшли і почали щось там говорити, як вони собі дозволяють, возмущатись на щось. Люди, ви що забули, як ви самі бігали на перерві десь курить за школою і цей... І слабоалкоголки оці пили? Да. Чи самі правильні у нас, як і ця Марина наша, чи що?
5: А самі що, ніколи по своїм потребам не ксерили в офісі щось, якісь документи, а?
3: Ну. Я і зараз, і деколи навіть не треба, я візьму по старій пам'яті
5: ксерю.
3: Ну, або додаткову ложку цукру ніхто на роботі не кидав собі в чай і не розмішував, бо це безкоштовно.
5: Перевищують службові обов'язки.
3: А чайні пакетики пару собі в сумку не поклав, думаю, вдома поп'ю, бо такий гарний.
5: А це відключення коли було? Що, з дому на роботу павербанки заряджати не приносили? От прям не приносили.
4: Ну, от ви так все вигоражуєте, а хтось подумав за чоловіка, який забув вимкнути цю трансляцію? От що з ним буде, з підозрюю
3: цією? Я подумав за нього. Він забув вимкнути, тому що йому завжди ніколи нічого не дістається, бо він з тим комп'ютером трансляції, а тут він побачив, піци занесли, і він перший побіг. Тому ми його взагалі не засуджуємо. Ну.
5: Колективу що тепер? Випишуть догану, виходить?
3: Випишуть.
4: Яку?
3: Та що, чи були піци маргарити, ніхто бортики не доїдав, жодних сирних бортиків не було.
5: Водичка тільки мінеральна, канапешечки на більше 4 сантиметрів діаметрів, все. І як хочете тепер.
3: Але ж мені цікаво, що ж там було після вечірки? Тож жодна трансляція цього не показала. Жодна трансляція.
5: Я думаю, що вони піцу тепер на лавочці біля під'їзду будуть їсти.
3: Але давайте чесно, ну відчіпіться ви від людей. Ну, ми поїли піци, трохи, ну, пригубили. Ну. Оце, але це ж це нормальний робочий процес, бо, як кажуть, задоволений колектив, продуктивна робота.
4: Так. Може, там всі образились, бо не запросили, може, треба було з міста ще людей трохи позвати, і, може, менше було претензій до них.
3: Тому ноль засудження, 100% розуміння, міська рада на Львівщині.
4: І 9.51 в Україні. Хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
11: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці. Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Бетадин.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт-ФМ.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Скажу на правах реклами. Головна музична тусовка «Наш випускний 2026. Вмикайся з Пепсі».
2: Концерт для випускників, студентів та всієї молоді. Монатік, Хаят, Клер, Отой, Іван Люленов, Скайлер і багато інших крутих артистів.
3: 21 червня, початок о 17:00. Цього року в інноваційному парку Юніт Сіті. Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026.
1: Вже можна купувати квитки на Ticketsbox. Живий звук. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: А сьогодні міжнародний день домогосподарки, домохазяїна.
2: Як співав Павло Зібров, а сьогодні твій щасливий день. Це що означає? Що сьогодні можете не поприбирати. Можете сьогодні трішки розслабитись і відсвяткувати, якщо ви...
1: Я кожен день це святкую тоді.
2: Ну, Марин, ну тоді ми поїдемо, подивимося, що в тебе в хаті чисто, раз ти...
1: Але навпаки, сьогодні треба оцінити те, що ми всі, хто прибирає вдома, веде господарство і так далі, ми робимо дуже велику працю. Так, і тому зараз сьогодні можна полінуватися.
3: Зараз моїй мамі, в якої пару гектарів города і куча всякої домашньої живності, вона така: розкажи, яке в тебе там господарство в Києві. Підлогу вона помила, хазяйка, подиви на неї.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Також в більшості областей в нас помірні дощі обіцяють, а подекуди навіть з грозами. На заході подощить, там температура повітря +23, +25. На півночі теж пройдуть дощі, подекуди з грозами, до +24. На сході прогнозують значні опади, теж грози будуть, +25, +28. Дощі пройдуть і на півдні, та в Криму, там до +27. У центрі прогнозують хмарну з проясненнями погоду, помірні дощі, +22, +24. В столиці чекає хмарна погода, теж опади. Прямо зараз бачимо, як за вікном уже накрапає дощик, +22 температура буде сьогодні, тому не забувайте парасольки.
1: Ну, це були новини зі світу погоди. А що там взагалі у світі та в Україні, зараз наша Настя вам розкаже. І нам.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про погодні капусті. Парасолі та вітровки далеко ховати не слід. Дощитиме сьогодні по всій країні, а на лівобережжі синоптики прогнозують грози, град та шквали до 20 метрів за секунду. Водночас на Рівненщині, Сумщині та Дніпропетровщині надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Далі про ядерну безпеку. Команда МАГАТЕ огляне сховище відпрацьованого ядерного палива у зоні Чорнобильської АЕС після учорашнього російського удару. Ворог атакував майданчик біля Буряківки на Київщині, пошкодив споруду. Проте речовин там не зберігали. А ось щодо Запорізької АЕС, за даними МАГАТЕ, зовнішнє електропостачання там відновили. Це сталося після 15 годин блекауту. І про маркування пального на наших АЗС. А92 чи А95 відходять у минуле. З 1 липня ми запроваджуємо європейський стандарт. Літери Є для бензину і Б для дизеля. А цифра поруч означатиме відсоток біодобавок. Фахівці радять водіям перед першою заправкою звернути увагу на рекомендації виробника автівки. Далі про наші ЦНАПи. Менше рутинної роботи. Штучний інтелект невдовзі допомагатиме працівникам. Уряд погодив рішення. Головною перевагою такої співпраці стане швидкість. Адміністратори зможуть отримати інформацію буквально миттєво. І наостанок про собачі забави. У Києві обрали найшвидшого коргі. Ним став пес на ім'я Чеддер. Щоб здолати 40 метрів, йому знадобилося майже 6 секунд. А це рекорд, підтверджений документально. Хоча конкурентів у Чеддера було чимало, цьогоріч на псове свято до Міжнародного дня коргі зібрало 242 тваринки. На коргі-фесті можна було донатити на добрі справи. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за випуск новин. От завжди вона така зібрана, завжди в неї все чітко. А все що видно, що людина здорово харчується.
2: Так?
1: Видно, що вона оце цими не зловживає всякими Макдональдсами і всім цим. А сьогодні в неї виходить тоді свято, день здорового харчування.
3: Так, і ми вас питаємо, яка їжа не виправдала ваших очікувань, щось ви очікували, а воно не сталося.
2: Ось Ганна написала: суші не виправдали моїх очікувань. Навіть з вугрем, з креветками та авокадо. Я таку вже інтонацію читаю. Всі знайомі їх обожнюють. Я таке не розумію. Оцей злипшийся рис.
1: Ярина, до речі, 10 років написала нам: раніше думала, що норі – це дуже смачно, але коли спробувала, то зрозуміла, що краще їх не їсти.
3: Нічого себе попереду у вас,
2: а я
3: Ірино.
2: Думав, що лисиці в норі живуть.
3: Іра пише: я не люблю йогурти, каже Іра, від одного з заразу.
1: Запаху, напевно.
3: А, ну тут, напевно, від одного з заразу мене нудить. Не люблю, не люблю макарони по-флотськи, кориця і диню. В моїй сім'ї все це їдять, а я не знаю, як я витримую це знущання. Ну, до речі, я йогурти теж не можу їсти.
1: Серйозно?
3: Я одну ложечку з'їм, а мене теж починає нудити.
1: Я люблю йогурти.
2: І мені таке відчуття, що Іра чекала цього дня, щоб виписати все, що не любить. Може, сім'я почує і таки буде менше купляти.
1: І ви теж нам пишіть, яка їжа не виправдала ваших очікувань. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там ви побачите три клавіші: Viber, WhatsApp, Threads. Де зручніше, переходьте, пишіть. Найцікавіші відповіді ми зачитаємо в ефірі. І не тільки, ми ще й подаруємо вам два квиточки. На великий концерт Open Air буде наш випускний, він називається. Там буде Манатік, там буде Клер, там буде Люленов, там буде М'ята, там буде Хас, там буде дуже багато артистів. 21 червня о 17:00 Київ, Юніт Сіті. Пишіть.
2: Добре, пишіть. А за декілька хвилин буде стендап, от ми говоримо про їжу, яку ви не любите. Варенички в неділю зранку перед церквою. Це положено всім на Галичині. І ще про решту речей, які є в нас на Галичині, і нам за це заздрять, або навпаки нас недолюблюють. За декілька хвилин розкажу.
1: А ми після церкви їли вдома.
2: Ну то якщо
0: хіпі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Рома, а скажи, будь ласочка, а коли піст, можна так жартувати, як ти? Ну, типу, не забороняється?
3: Якщо ковбасу при цьому не їм, то можна.
2: Слава Богу, Рома, без ковбаси, значить, зараз буде розривака.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Ой, Аліна. Добре, я народився і виріс на Львівщині, або так, як кажуть всі, кому не пощастило там народитись, на Святій Галичині. Дивно, що люди з інших регіонів думають, що якщо ти народився на Львівщині, ти автоматично знаєш всі церковні свята. І точно знаєш, який саме заклад треба йти у Львові, щоб смачно поїсти. Mm-hmm. Ну, це все одно, щоб про, не знаю, про людей з Рівного думати, що все, це все буштино-копачі, а корінні кияни, вон, здають лише квартири за рахунок цього живуть, і котлети по-київськи їдять. Ну, ще чомусь про нас думають, що ми всі на Галичині робимо весілля на 400 гостей, гуляємо тиждень. На дворі 26-й рік, такий останній раз, ну, вересні 25-го було, ще не сезон. І про нас, галичан, є багато стереотипів, що ми дуже побожні, mm-hmm. що ми знаємось на традиціях, mm-hmm. що ми вмілі і правні коханці.
2: Від себе додав.
3: Що я можу сказати? Ну, може, зовсім і не стереотипи. Ну, а ще у нас на Галичині всі пари, які зустрічаються, вони не сплять до весілля, тому у нас немає ось цих, як то кажуть, весіль по зальоту. Просто буває, що народжуються одразу здорові, 4-кілограмові, 3-місячні діти.
2: Ні, а я обожнюю Львівщину. От я побувала в січні, з'їздила у Львів.
4: І тобі зробили пропозицію, звичайно, ти любиш це діло.
2: Звісно, я це місце запам'ятаю на все своє життя.
3: Знав Денис, де тобі робити пропозицію?
2: Ну, звісно.
3: Бо там не можна сказати ні.
4: А Денис уже знав, куди дітей в майбутньому ви будете на літо пристраювати?
2: Марин, нормально ти, все хорошо у тебе.
3: А що їх пристраювати? Вони у мами живуть, приїдуть.
2: А що це ти цікавишся?
4: А я знайшла цілі поради для дітей, що робить, як з ними відпочити.
2: Марина, у нас у Роми є дитина. Можеш до нього звернутися.
4: Давай в нього попитаємо за декілька хвилин.
3: Давай.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Реклама. Юск оголошує літній розпродаж.
6: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
5: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
6: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе. Подробиці на Юск.ua.
7: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
11: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
12: Oxford Medical 204-4040.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал – сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
10: Рекламна лікарського засобу. Перед застосуванням знайомитися з інструкцією та розвертатися з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Навчальний рік is over.
15: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
14: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
15: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
14: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
15: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
14: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
15: Наш випускний 2026.
14: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
15: 21 червня, 17:00.
14: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
15: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
16: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Що, Роман, хвались нашим слухачам, куди малого на літо пристроїв?
2: Ти нікуди не хочеш їхати. Каже, буду робити халабуди на дереві, ящирок ловити і все. Нікуди не хочу їхати.
1: Везучий, слухай. В тебе пощастило, малий такий економний. А знаєш, що є цілий поради, як заощадити на відпочинку з дітьми?
3: Не брати з собою дітей. Я знаю. І заощадити, вийти і відпочити нормально.
2: Дуже гарна в перспективі мама Аліна.
1: Ні, насправді рекомендують користуватися сімейними знижками, тому що багато музеїв, парків, розваг, театрів, ну, де навіть де подеколи транспортні компанії пропонують спеціальні квитки для родини, якщо ви всі разом купуєте. Також
2: ще навчити дітей в музеї, щоб було цікаво, це вже трішки важче.
3: А це вже твоє завдання як батька.
1: Ще експерти радять уважніше ставитись до дрібних витрат. Тому що ці перекуси дрібненькі, сувеніри, якісь спонтанні покупки, вони витягують з бюджету дуже багато грошей.
2: До сих пір акула за $7, яка коштує 15 гривень в наших магазинах, а він там в Туреччині, хоче таку акулу. Ну ми купили, але краще наберіть цих всяких дрібних штук і кажіть, от-от, я тобі купила тільки що. Зекономите.
1: І ще одна порада – це обрати одну довшу поїздку замість кількох коротких, бо це допоможе вам скоротити витрати на дорогу і краще познайомитися там з місцевим цим колоритом.
2: Так, дівчат, мені як батько дуже класно, що ви роздаєте такі поради як експерти, що ви все знаєте, ви все теоретично підготували. Інтернет читали. Але все одно, зараз у ті, хто нас з дітками слухають, куди б ви не їхали, як би ви не готувались, все одно всіх чекатиме одне і те саме. От реально, скільки от... Ви лише не поїдете, ви скільки от разів будете шукати цю вбиральню?
4: Раз, два, тридцять, п'ять.
2: Десь так.
1: А скільки разів ви почуєте фразу «Мам, ну купи, ну мам!»
4: 23, 15, 18,
2: так, як мінімум.
3: Да. А скільки разів будете оце вимивати голову дитини від піску?
4: 3, 3, 8, 0, 23,
2: ви лбо як знав, про що цю пісню писав. Витирати ці липкі руки від солодкої вати, морозива і всього, що воно липне. Ну?
1: Ще мільйон разів десь.

0: Але... Ні, насправді не так важливо, де ви, що там буде відбуватися в цій поїздці, що ви побачите, скільки грошей на то все витратите. Але якщо ви маєте оцю унікальну можливість провести час з близькими людьми, поки ваша дитина ще мала з нею побути, бо це такий, ну, короткий період часу, використовуйте його на максимум.
1: Тому, Марино, ти все правильно кажеш, і хочеться тоді додати, якби не було важко на відпочинку з дітьми, пам'ятайте старе прислів'я, що робота є і буде завжди, а діти будуть маленькими лише трішки часу.
0: Угу. 10:20, хеппі ранку.
2: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
2: На Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
9: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Оцепій банк реклама.
11: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами «Оцепій банк».
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Щоб ви собі розуміли, у Львові справжня зараз конфліктна ситуація. Місцевий фермер засіяв собі поле макове поле. Зробив все це для того, щоб була культура, яка вирощує, значить, її на олію. Оце мак і так далі. І в третці побачили, що є поле дуже гарне, і почали всі на своїх тачках їхати на це поле, фотографуватися. І більш того, вони почали витоптувати поле.
2: У нас так з ріпаком було. Він жовтим таким цвіте, дуже гарно теж. Витоптали пів гектара.
1: От. І, сам фермер звернувся, що ж ви робите? Тому що заїжджали прямо на поле на машині. І щоб ви розуміли, дісталося навіть Христині Соловій. Тому що вона теж додумалася поїхати на то поле. Лягти тако поміж тих маків. І там прям видно, як вона їх погнула, вибачте, своїм гарним тілом. І, теж її втретє трошечки зробила
2: зауваження. У мене є пропозиція. Йому потрібно просто ділянку відділити і брати плату за вхід. І в плюсі залишиться. І люди пофоткаються.
3: З цим інстаграмом навіть вже макові поля не так використовують. Давайте до погоди.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода сьогодні вдала для тих, хто любить фотографуватись не в маках, а в грозу. Тому що в більшості областей України хмарна погода з проясненнями та значні опади. На заході подощить, там 23-25 градусів тепла. На півночі теж пройдуть дощі, подекуди з грозами, до плюс 24. На сході прогнозують значні опади з грозами, 25-28 градусів тепла. Дощі також пройдуть на півдні та в Криму, там до плюс 27. У центрі прогнозують хмарну з проясненнями погоду, помірний дощ, 22-24 градуси з позначкою плюс. А столицю накриє хмарна погода, також протягом дня в нас буде дощ. Температура повітря до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А ось вам факт на цей ранок. Яблуко бадьорить краще за каву.
4: Ми знали.
3: Молодці, так,
5: а хочеш ще факт? Так. Яблуко від яблуні далеко не падає.
4: Але якщо кава прилита на себе, то бадьорить краще, ніж за яблуко.
3: Це ми сьогодні зранку на Аліні теж вже перевірили. Сьогодні день здорового харчування, тому ми про це і говоримо. Але інколи, ну, буває таке, знаєте, очікування реальність із здоровим харчуванням, та й з будь-яким іншим. Ми вас запитували, яка їжа не виправдала ваших очікувань.
5: Віктор нам написав, мої знайомі дуже нахвалювали устриці, тому що в них смак нагадує солоного океану, типу свіжості. Тому я недавно вирішив спробувати, а вона нагадала мені щось більш еротичне.
4: Еротичне? Буває таке.
3: Ще нам написали, що не люблять пташине молоко і чорну ікру. Ну це щось на
5: аристократичному.
4: Ірина пише, кров'янка.
3: Ой.
4: Коли назва чесно попереджає, ти все одно не готовий. Устриці, як на мене, найуспішніша маркетингова компанія в історії морепродуктів, але на смак ніби води з моря сьорбнув. Ну, от якби ще кров'янку з устриці робили, Ірина взагалі.
3: Микола нам пише, моєю найневиправданішою стравою став солоний квашений кавун. А-а-а.
4: Ну, щось є в цьому.
5: Ну, мені, а в мене сім'я є. Я ніколи не пробувала навіть його. Фу.
4: Андрій пише, їжа, яку треба купувати.
5: О! Да,
4: як моя мама каже, за ті рогалики на базарі. Що, я тобі не спечув, чи що?
3: Тоже сама. Вікторія. У нас є рогалики вдома.
5: Вікторія пише, хурма виглядає гарно, але смак не для мене. Мама дуже любить, кожного року, коли вона купує, куштує шматочок, розумію? Ні, не цього разу. А знаєте, тому що треба купати таку іспанську, іспанська хурма. Вона така, як яблуко. Вона така смачна.
3: Юля нам пише, Юля, ну я готова з вами битися за це. Вона пише, що шаурма? Шаурма? Ніколи її не їла, не хотілося, шкідливо. Але місяць тому захотілося спробувати відчути насолоду, як же її всі полюбляють. Настав цей момент і розчарування. Не сподобалось поєднання інгредієнтів, не сподобався смак, а були такі великі очікування. Юля, я вам здам таку точку. Я вам таку на Троєщині здам точку.
5: По 1500 в місяць будете орендувати. Люда пише, мені в дитинстві мама перед сном сказала, що завтра будемо їсти топінамбур. Я не знаю, що це. Я півночі не спала, уявляла, що це якийсь фрукт, привезений за кордону, дуже смачний, незвичайний, якийсь тропічний. Я не могла дочекатися ранку, як тільки прокинулася, побігла до мами і давай просити цей топінамбур. А вона каже, ну пішли зі мною. Я не йшла, а летіла за нею. А вона бере лопату, йде на город, починає копати якісь корінчики великі. І каже, ось цей топінамбур. Сліз було півдня. Що таке їсти, я не буду. Вже 35 років пройшло, але досі я пам'ятаю ці емоції розчарування, і так я його ніколи і не куштувала.
4: Люда, щоб у вас цих емоцій розчарування більше не було, ми вам даруємо 2 квитки на концерт наш випускний, який буде 21 червня на Юніт Сіті.
3: Там буде виступати Манатік, там буде Казка, Люленов. Там буде Люленов, дуже багато
4: артистів. Топінамбура не буде.
3: Так,
4: не
3: але
4: буде.
3: Жодного топінамбура.
4: І гурту громадянин топінамбур також там не буде. Тому можете сміло приходити.
3: 10:40, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин КЮС. Вулиця Солом'янська, 15А. КЮС. Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
7: Охолодження. Обігрів.
8: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
12: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки «Консорт Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб» «Консорт Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
13: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
14: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ну, нарешті, Рома, жити вам стане трошки хоча б та й легше. Вчені нарешті дали відповідь на питання, чого насправді жінки хочуть від чоловіків.
2: Вчені, значить, дали відповідь, ми з Аліною досі її не маємо, але вчені молодці, звісно.
3: Ви, та я і так знаю, що ви хочете, щоб ми не лежали на дивані, вічно були чимось зайняті, щоб бабули ходили на роботу, але щоб був час і на вас, щоб приділяти вам увагу. Тому я це все знаю.
2: Ой, Ромка,
3: і щоб вас смішив, але так смішив тільки вас, щоб оці ваші подружки не сильно сміялися, щоб нічого не подумали.
1: Алін, розкажи, це що насправді простіше. Треба емоційна зрілість і характер. Тебе є характер, Рома.
2: Та прояви.
3: Заткнулися.
2: Самому смішно.
1: Також часто згадується інтелект, емпатія та почуття гумору.
3: О, вважаю анекдот про плов і практиканта в морзі вершиною інтелекту і емпатії. А так, хочете, я вам розкажу цей анекдот гидкий, який зараз почуєте?
2: Да, Ром, хочем.
3: Не розкажу, бо я емпатично до вас відношусь.
1: Добре,
3: мені не треба псувати вам настрій.
1: Скажи, ти тигр, ти вовк, ти домінуєш?
2: Чи ти капібара?
3: Леви не сповідуються перед всякими цими гієнами і шавками.
1: Але кажуть вчені, що лідерство, але без домінування, також є важливим фактором. Ще одна повторювальна тема – чоловік як лідер, але не як контролер.
3: Бачиш, і все таке слизьке. Тобто ви за те, щоб ми прийняли рішення, який фільм дивитись нам ввечері разом з вами. Але щоб фільм був такий в першу чергу вам цікавий, щоб сподобався.
2: Так просто вибери.
3: Просто вибери не підходи.
1: Тому що дивитися 13 разів «Форсаж»? Ніхто не хоче.
2: Ага.
3: Ви сказали вибори, вибрали. Питання.
1: Питань нема. Але давайте завершимо ще однією категорією. Турбота як нова форма сили та сексуальність.
3: Дівчат, якщо свою сексуальність хоча б на 0,25% включу зараз тут, то ваші чоловіки мені дзвонити почнуть.
2: Вони питають, звідки сквозняк.
3: І погрожувати.
2: Ні, насправді, дуже класно, коли пари, оце вони хочуть щось не один від одного, а разом, одного і того самого від життя намагаються досягти. Тоді все буде значно краще. Найліпше, коли не доводять щось один одному, а працюють разом і над стосунками, і загалом над життям. Тоді це така сила, там нічого не страшно.
1: Дивись. Сексуально, сказала, сексуально. Лідер, але без контролю? Без контролю. Почуття гумору? Взагалі.
3: Кожен раз, коли Марина дає якісь такі поради по відносинах, я в кінці хочу сказати, вона молодець, вона знає, вона два рази саме ж вихідна.
2: Так з другого разу ж нормально, я вмію пророблювати роботу над помилками.
3: Дякую, Марина, за поради.
1: Я ще з ним поговорю, Марина.
2: 10:50, хепі ранок.
0: Хепі ранок на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: На правах реклами інформація для людей 50+. У вас багато справ, турбот і надійний зв'язок тут точно буде перевагою.
2: Лейсел розробив акційний тариф турботам. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі Лейсел.
3: Тариф доступний для наявних абонентів та при перенесенні номера в мережу Лейсел до кінця 2027 року. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Анна Лісовська в нас.
2: Привіт.
3: Доброго раночку тобі.
2: Доброго раночку.
1: Що ти, як ти, де ти?
3: Я, ну, десь, я приблизно на роботі, але мозок ще не звик, що я на роботі. Чомусь якісь вихідні такі видались.
4: Та ще, Аліні, пару тих якихось питальних слів. Які ще є?
1: Ні, я хотіла сказати Аліні, що ми всі в студії. Ну, це поміж іншим, якщо ти з нами.
2: Ой, ну таке вже розумні, що сил нема.
3: Ну, нормально, нормально.
1: Констатувати факт.
3: Нормально, ви виспались сьогодні чи не дуже, чи як завжди?
1: Сьогодні виспалась.
2: Так, виспалась. Я спала всі вихідні.
1: Я така бадьора, о 4:30 встала, ви б знали.
3: Ого.
4: Я до речі, чорну психологію дивився. І там, щоб...
2: Афроамериканську.
4: Будувати діалоги, треба питати і тебе, а ти? Щоб показати, що зацікавленість.
3: Насправді пофіг, але ж треба запитати. Ні, я теж виспалась, тому що цієї ночі кішка мене не будила.
1: У нас, до речі, Рома чорну психологію вихованістю називали. Що,
4: тоді наступне кажуть? Питання. Які у вас довготермінові цілі на життя?
3: Боже, та де ми, а де довготермінові цілі, Ром? Це ну, тут правда. Диви, тривога, ми такі, якщо ми дочекаємося закінчення тривоги, вже хороша ціль.
2: Я навіть втомлююсь мовляти довготермінові. Не те, що планувати.
1: Судячи з усього, Аліні треба підкріпитися, як і нам всім.
2: Так, ми підемо.
1: Сніда обідать, чи як
4: на. Я думаю, а чи десь хтось ще на роботі так анонсує, що він іде їсти, як робимо це ми?
2: Ми сьогодні розповідали на Львівщині, міська рада транслювали свій обід.
3: Дивіться, можемо тоді попросити слухачів завтра зранку, без п'яти, хто там в 7:55 буде снідати, швиденько на Viber вам написати. Добрий ранок, хеппі ранок, ми снідаємо.
2: Давайте так і домовимося, ми завтра будемо чекати.
3: Все, тоді йдіть, смачного, почуємо вас завтра о 8 ранку.
2: Пока-пока!
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:22 на годинниках, і зараз розкажу, чого чекати від погоди сьогодні. Якщо ви раптом ще вдома, то наступна ситуація у нас щодо всієї території України. На заході чекаємо сьогодні переважно сонячний день, близько 20-22 тепла, але в Ужгороді найтепліше плюс 24. На півночі країни мінливо хмарно, подекуди дощитиме, декуди не дуже сильно. Температурний максимум плюс 23, плюс 24. Щодо сходу, то нам там обіцяють переважно без опадів, вже зараз є близько 24-25, кажуть, буде максимум. На півдні країни така ж ситуація, це мінливо хмарно, переважно без опадів, плюс 24-25 максимально, у Криму плюс 21. В центрі країни теж мінливо хмарно, невеликі опади обіцяють, температурний максимум плюс 23. У столиці нам сьогодні обіцяють наступну ситуацію. Мінливо хмарно, але дощитиме, місцями навіть дуже сильно дощитиме, тому парасольки, дощовички нам потрібні. Температурний максимум плюс 22, зараз за вікном плюс 19, але через оцю всю теплоту і вологу відчувається парко. Але вітер прохолодний. Ну, якось так.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Літня жінка загинула внаслідок атаки росіян на Конотоп Сумської області. Ще троє людей у лікарні. А у 8-річного хлопчика гостра реакція на стрес. Є травмовані на Одещині та Дніпропетровщині. Далі вісті від наших оборонців. Частина сухопутного шляху росіян до Криму під вогневим контролем, відзвітували оператори 3-го полку сил спецоперацій. Українські дрони знищують техніку і руйнують логістичні шляхи ворога від Мелітополя до Шунгара. Минулого тижня армійці також взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт та Горлівку. Тепер про підтримку. Фермери можуть отримати від держави до 1 мільйон гривень безвідсоткового кредиту на розширення і підтримку власної справи. Позики доступні для сімейних ферм без статусу юридичної особи, уточнюють в Мінекономіки. Заявки слід подавати до 2 липня у Державному аграрному реєстрі. І про українців за кордоном. 8,5 мільйонів жителів виїхали на чужину від початку російської агресії проти України у 2014 році. Найбільшою хвиля була навесні 2022-го, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. По всьому світу прихистили 5,7 мільйона наших громадян. Такі цифри озвучили в офісі українського омбудсмена. Нині у ЄС точиться дискусія, у якому форматі продовжувати прихисток після 2027-го. І наостанок про мистецтво. У Львові відреставрували мозаїчне панно «Збір винограду» 1979-го. Побачити врятований твір можна на території одного з мистецьких центрів. Мозаїка могла зникнути, якби її не демонтували і не відтворили на новому місці. Над оновленням працювало понад 20 реставраторів. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Дякуємо Насті, розповідає нам всі актуальні події, і, звичайно, про те, що ворог лупить, і, звичайно, про те, що ми все одно тримаємо своєї культури, спадщини. От бачите, панно відновлюємо, пишемо книжки, знімаємо фільми і документуємо, можна сказати, все, що зараз відбувається з нами. Не знаю, чи це за 100 років ще залишиться, але у будь-якому випадку зафіксувати цю мить, щоб потім її згадати або комусь переповісти і показати, це завжди хороша ідея. Я бажаю вам легкого понеділка, ми, як завжди, будемо допомагати, звичайно ж, музично. Одразу після реклами слухаємо тільки хіти. А усім привіт, я Аня Лісовська. Передаємо вітання Олі Громовій, бо вона прихворіла, тому, Олечка, будь ласка, одужуй.
0: Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
8: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
9: Запроси мене сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
11: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин.
3: Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити The Second Voice – Let Me Be. Нікіта Кисельов – Вівтар.
9: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
8: Кунгс, Теофілос Ландон і Mind Enterprises – Galaxy. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
7: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, Дом, Новус, Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Хочете кинути палити? Нікорета «Спрей» сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета «Свіжа м'ята» RPUA 16766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Навчальний рік is over!
7: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Це Злата Огнівіч на завершення цієї музичної «One Day». Ця пісня, звичайно, чекає вашої підтримки у рамках хітової дюжини. Цього тижня вона на п'ятому місці, але погодьтесь, ну це щонайменше трійка лідерів. Голосуйте за неї прямо зараз у нас на сайті hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина». А після реклами розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на «Хіт.ФМ» починався так.
2: Ченні створила модель того, як чоловікам потрібно танцювати, щоб привабити жінок.
3: Я знаю, це старий добрий танець біля банкомату.
2: Хорош. Ні, бачиш, що? Що треба використовувати більш широкі, впевнені рухи головою. Ну, типу, прямо...
4: Та не так.
2: Шиєю, корпусом і колінами.
3: Взагалі-то вчені кажуть, що танці, вони додають настрою людям. Якщо поганий настрій, де б ви не були, це додасть вам силу. От візьміть і потанцюйте.
2: Йой!
4: Це музика з якого року прийшла, але мені здається, що
3: 2010-й
2: десь.
3: Ну, я в коледжі, в гуртожитку.
2: Здається, ми запустили по другому колу Harlem Shake. Просто зараз всі разом. Виліз зі столу, Рома, ти що робиш?
4: Диск вискочив, як і 2010.
2: Господи, нам стільки років, що більш такого
4: не треба
2: повторювати.
4: Мене більше злякало, що дитина, яка йшла у вікно, подивилася, як я на стіл вилізав. І що вона тепер буде розказувати?
3: А ви кажете, не працює. Бачите, що музика робить з людьми? Вона робить вам кращий настрій.
2: А ви тим часом згадайте, що таке Harlem Shake, і теж собі
3: запомнюєте. І скільки вам років, коли на пенсії?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик.

0: Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укри золото.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: І вирішальний момент!
4: Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
8: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Не знаю, як вам описати кількома словами, що відбувається в Києві, але тут то дощ, то сонце, і дощ такий дрібнюсінький. Тому, якщо ви раптом зібрались кудись виходити, зокрема в Києві, то парасолька – хороша ідея, дощовик – хороша ідея, і якісь гумові чобітки, щось таке – теж хороша ідея. Ну, давайте тепер все ж про всіх поговоримо. Що чекати завтра? Завтра у вівторок, це у нас буде вже 9 червня, на заході мінлива хмарність, переважно без опадів, плюс 13, плюс 25. На півночі дощитиме і від 14 до 22 тепла, а на сході хмарно з проясненнями теж дощик і температурний максимум плюс 26. На півдні країни, кажуть синоптики, буде мінливо хмарно, без істотних опадів. Не знаю, що це достеменно, але, можливо, десь трішки покрапає. Щодо температури, то на півдні плюс 16, плюс 26. У Криму хмарно, можливий дощ, температурний максимум плюс 25. І в центрі країни теж мінливо хмарно і буде дощ місцями від 11 до 22 тепла. У Києві завтра, це у вівторок, нагадаю ще раз, чекаємо хмарний день, дощитиме плюс 15, плюс 22. Напевно, краще, ніж сьогодні, завтра точно не буде. Це лише щодо погоди.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про...

0: Останні події. Насамперед, про оживлення. Російські загарбники залишили без струму низку споживачів у 6 регіонах. Атакували об'єкти енергогенерації на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Донеччині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Роботи енергетикам додала й негода. На струм чекають жителі 26 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині. Усі великі хатні справи в «Укренерго» планувати просять до 16-ї години. Далі про підтримку міжнародних партнерів. 70 мільярдів євро для України. Таку військову допомогу розглядають у НАТО. Оголосити новий пакет офіційно можуть на липневому саміті Альянсу в Анкарі. Минулого тижня Київ для координації необхідного навідував генсек НАТО Марк Рютте. Тепер про мандри. Завчасно планувати маршрути і не нехтувати пересадками просять пасажирів-залізничники. Сезон літнього напливу розпочався, а найбільший дефіцит квитків прогнозують на маршрутах до Києва, Карпат та інших туристичних. Продаж проїзних документів на більшість прямих потягів відкривається за 20 діб до відправлення о 8 годині ранку. Далі про цифрові рішення. Створювати навчальні програми педагогам допоможе ще й платформа. Айтівець Юрій Пілінкевич розробив для своєї дружини вчительки. Після того, як цифровий інструмент засвідчив успішність, розробку розширили і масштабували для усіх українських освітян. Ще генерує контрольні роботи, конспекти, кросворди і картки для повторень. І наостанок про звершення. Українка Марта Костюк вперше стала 12-ю ракеткою світу. Киянка піднялася у рейтингу тенісисток після виходу у півфінал на Ролан-Гарос у Парижі. Перша ракетка України Еліна Світоліна нині 8-ма найсильніша. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: 12:23 на годинниках. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. У нас, як завжди, попереду тільки хіти, які би не був у вас понеділок, трішки легший, трішки важчий, але ми допомагаємо музично. І звичайно, допомагаємо настроєм. Кожного ранку з 8 до 11 ранкове шоу «Хеппі ранок» допомагає тримати настрій і тримати дух. А якщо ви раптом щось пропустили, то одразу після реклами слухаємо найвеселіші моменти, і вам зараз стане набагато краще.
3: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: З кайфом я футбол включив!
9: Бо я чіпси Лейс купив!
8: Акційний код із пачки вів!
9: Бо я чіпси Лейс купив!
8: В розіграші переміг!
9: Бо я чіпси Лейс купив!
8: Хочу виграти мільйон!
9: З Лейс смакуємо футбол!
10: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolays.ua.
11: Розпродаж у Модіво триває! Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені «Налгезін» допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. «Налгезін». Дай відсіч болю.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
16: Запроси мене сни свої.
17: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
18: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
19: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
21: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
22: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
23: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
24: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
23: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
25: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
26: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
27: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
28: Я скажу, Марино, будь ласка, не треба, не роби цього. Подумай. Ти розказувала, що чоловік користується твоїм шампунем.
2: Так.
28: Будь ласка, стримайся, бо тепер можна розлучитись в дії онлайн. Не роби цього. Не роби, благаю, і я,
2: даже
28: і мама
2: влітку,
28: твоя, і кіт.
2: Влітку вже з'явиться ця послуга онлайн-розлучення, але там лише за взаємної згоди. Треба, щоб погодилися. І без неповнолітніх дітей. А в нас кіт неповнолітній. Нас, ми через дію не можемо розлучитися.
28: Тоді терпіть і живіть душа в душу.
29: І дії анонсували не тільки те, що з'явиться онлайн-розлучення, але ще є ясла. Наприклад, можете отримати грошову допомогу. Це для офіційно працевлаштованих батьків, дітям, яких віком від 1 до 3 років. Отак, от 8 тисяч гривень
2: Аліночка,
29: можна отримати.
2: Аліночка, та може ти скоро освоїш і цю послугу в дії.
28: Європротокол. Оформити ДТП в смартфоні за кілька кліків дуже вигідно. І правильно,
2: час
28: і
2: економить.
28: Час економить. Двічі мені там легенько в'їжджали ззаді в бампер, і двічі ми чекали, поки прийде поліція. Дуже довго. Я колись таксі робив. Кажу, дівчино, відміну, зробіть поліцію. Ми вже на місці порішали. А тепер все можна
29: так,
28: буде зробити.
29: Так, це взагалі круто, насправді. Ну, чесно, кому не скажи. Я нещодавно, тиждень тому, продала машину через дію.
28: Свою.
29: Свою, так. Уявіть собі. Ми отак оціли в тій машині. Я собі там поклацала, що хочу продати. Дівчинка, типу, апрув. Така все, я покупаю, да. І буквально годинка, і в тебе всі документи вже є. І не треба МРЕО, ці всі. А, і, до речі, там ще й можна, якщо ти купуєш, одразу обрати собі номера, які ти хочеш. І все класно.
28: А ще поки робити, можна в дії телевізор подивитися, там є.
29: Можна.
2: До кінця року, крім цього всього, там ще 10 послуг з'явиться. Мені прям дуже цікаво, що це буде.
28: Чекай, якщо до кінця року, значить, воно якось по сезонах буде з'являтись. Наприклад, влітку мені не вистачає от та послуга, бо називалась Є-кавун.
2: Є-кавун?
28: Ти фотографуєш якось, і воно там вирішує, чи солодкий він, чи не солодкий. Прораховує, який об'єм тобі треба, щоб не викидати його потім
29: половину.
28: Хорош. Це нормально, я би таке хотів.
2: Мені на осінь треба теж новації в дії.
29: Яка?
2: Треба, щоб додали туди послугу бульба в телефоні. Бульба в телефоні, ти через нотаріуса оформив пояснювальну записку, чому ти не приїхав копати картоплю до батьків.
28: Ага.
2: Да, і там ще треба додаткова послуга, це треба пояснити мамі, чого ти не береш 2 мішка з собою потім.
28: Я думаю, у мам буде окремо бульба в телефоні, ніби якась відповідь, та де вона там буде писати: "Та, ти купиш собі, ти все собі
29: можеш.
28: Купиш".
29: Такі гроші, тринь-тринь. А взимку? Взимка нам потрібна Дія Коляда.
2: Дія Коляда?
29: Дія Коляда, інтерактивна мапа, де видно всі будинки, в яких дуже багато дають гостинців і копійчини.
28: А де пес? Спнений і бігає, і не пускають на
29: подвір.
28: Скоро дочекаємось до того часу, що і дітей можна буде через дію похрестити. Угу. Куми на облік стануть.
2: Так це ж зручно. Нарешті зручно. Діти знатимуть своїх хрещених.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
3: Юск оголошує літній розпродаж.
4: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
4: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Хрум кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
9: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хочеться, звичайно, відповісти на фразу «Він більше не твій фанат, ну і слава Богу». Ну, але пісня дуже класна. Це Альона Омаргалієва. Останнім часом у неї просто, ну, супер-хіт. Один, другий, третій. Вітаємо її з тим. Але знаєте, що я подумала? Я насправді велика фанатка людей, які допомагають своїм рідним розбиратися, зокрема, там у якихось, не знаю, мобільних застосунках, зокрема, там у тарифах і всяке таке. Там не тільки мама, тато, дідусь, бабуся, знайомі, тітонька, дядько. Ну, тобто, це дуже-дуже круто. Якщо раптом у вас такої людини немає, то ми зараз допоможемо. Інформація на правах реклами для чудових людей 55+. Звичайно, сучасне життя – це купа щоденних справ, турбот, і ви звикли вирішувати це самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама. Ну, а одразу після комерційної інформації, яка триватиме буквально 3,5 хвилинки, до речі, корисної, ви там собі багато чого можете знайти, запланувати, купити, слухаємо півгодинний музичний нон-стоп. Його розпочинають Деміано Давід, Next Summer і Селіна Гомес на Hit FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Це ти однорічний хлопець, щоб добратись додому з сусіднього села, спершу викрав велосипед, так, доїхав до іншого села. Що ви думали? Пересів і викрав мопед, доїхав до іншого села, там викрав мотоцикл. Приїхав додому, де вже на нього і навідалась поліція. Мені цікаво, скільки треба було часу поліції в нього побути, щоб він такий, о, ще можна поліцейський автомобіль
3: вкрасти. Пагони вкрав. Але це, ми не засуджуємо. Ми самі грішні.
4: Це як ти відкриваєш холодильник, такий, олівочку, я з'їм олівочку, та трошечки на ПП, а за висновком береш, накладаєш котлетки з пюрешко, потім ще й борща розігріваєш.
5: На вихідних, як лежиш, собі нічого не чіпаєш. Така гля, трошечки пилючка, отак на світло, на сонце, коли видно. Ну, зараз витру. А там йшла, побачила стірка, закинула, пилісос схопила, ну, то чуть-чуть такого попили, а там каструлька щось, ну, треба ж доварити, да? А закінчила, коли вже в сусіда балкон перебираєш.
2: Але чесно, от що його мотивувало, цього хлопця? Потім я думаю, ви от тільки підстриглись, лише у вас два дні є оте, що класна зачіска, і так волосся, так гарно колиться. От він і поїхав показувати всім. Тому, ой, коли ви красиві, нехай вас нічого не зупиняє.
5: Красиво. Окрім правоохоронних органів.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик –

0: Скажи собі так, з прикрасами укр золото.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
11: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Дна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
1: Ви слухаєте
3: Хіт.
1: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: 13:22 на годинниках. Ви слухаєте Хіт FM і розказую вам про погоду на завтра. Вона плюс-мінус схожа на сьогоднішню, але не всюди. Ну, але давайте по порядку. Завтра на заході чекаємо мінливу хмарність, переважно без опадів і від 13 до 25 тепла. На півночі очікуємо дощовливий день. Скоріше за все, що таке, як і сьогодні, плюс 14, плюс 22. На сході країни хмарно з проясненнями, теж місцями дощики, плюс 26 максимум це за день. А на півдні країни мінливо хмарно, переважно без опадів і від 16 до 25. У Криму хмарний день, можливий дощ, плюс 15, плюс 25. В центрі країни мінливо хмарно, можливий теж невеликий дощ, але температурний максимум плюс 22. У Києві завтра нам обіцяють хмарний день, дощитиме і від 15 до 22. Але не забувайте, що у такому великому місті, де дуже мало зелені, це все одно буде відчуватись тепліше і, скоріш за все, що буде і парку, як, зокрема, сьогодні.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про російську атаку. Від ночі окупанти били по Одещині. Через ворожий дрон на зупинці громадського транспорту троє людей травмовані. Також рятувальники гасили вогонь на енергооб'єкті. Зруйнований житловий будинок. Далі про пляжний сезон. Офіційно його не відкривали у Києві та області на Дніпропетровщині. А в Миколаївській, Херсонській, Харківській областях цьогоріч не працюватимуть рекреаційні та оздоровчі зони. Водночас у МОЗ опублікували список водойм, де можна купатись. У Києві на пляжах Венеція, Веселка та Центральний. На Волині пляжний сезон відкрили 1 червня і купатись можна у водоймах міста Луцьк на озері Світязь. А на Львівщині вода у нормі, в озерах Молодіжне, Морошин, Задорожнє. Рятувальники ж наголошують дотримуватись правил безпеки на воді, дітей не відпускати купатись самостійно. І про підтримку. Від початку року в Україну приїхало понад 3 тисячі різного енергообладнання. Генератори, трансформатори, котельні передавали партнери з країн Європейського Союзу, Канади, США, Японії. Також найближчим часом очікуємо ще понад 1,5 тисячі генераторів, майже 500 трансформаторів. Їх відправлять у різні регіони. Тепер про здоров'я. Землю накрила магнітна буря, вона досягла червоного рівня. Особливо сьогодні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль і зміни тиску. При можливості медики радять більше відпочивати, пити воду, а вже завтра буря буде слабшою. І на сам кінець Шрека знову покажуть на великих екранах. Перші сеанси заплановані на 20 серпня. Квитки у продажі будуть найближчим часом. До речі, наступного року усіх фанатів мультфільму очікує продовження, прем'єра «Шрека 5».
0: Новини на Хіт FM.
1: О, дякую, Лілі, за інформацію про Шрека. Я не знала, що знову буде у кінотеатрах. Зараз піду подивлюсь, де, коли, як, чому буде Шрек. Але не забувайте, до речі, ще дуже важлива новина була про те, що у нас в кожному місті є безпечні пляжі, і безпечні, і небезпечні, де можна купатись, де не можна. Тому особливо звертаюсь до батьків, будь ласка, які бували діти, не були маленькі чи великі, навіть якщо їм здається по 16-17, навчіть їх, що насамперед треба так перевіряти, чи той пляж ок, не відпускайте їх самих, нагадуйте їм про безпеку, і якщо є можливість вмовити їх, звичайно, мати з собою щось, якесь там коло, це обов'язково вмовте. Ну і взагалі, будьте відповідальними і діти, і батьки. Тому сьогодні дощ у Києві, я сподіваюся, ніхто на пляж ні на яке озеро не ходить. Усім привіт, мене звати Аня Лісовська. Після реклами ми слухаємо тільки хіти і, звичайно, найкращі моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». Пан Роман Мельник все знає про пости, зараз розкаже нам, чого нам тут чекати і чого нам їсти не можна.
0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами Отіпі Банк.
3: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокерито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
6: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та

0: краще, ніж один.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Tame Impala та Джині – Дракула. Друге місце – Іван Люленов – Ікона.
4: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
3: Перше місце – Макс Барських «Сльози».
5: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
3: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
6: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Їли ковбаску, признавайтесь сьогодні.
8: Їли. М'яско їли.
7: І м'яско. Та вже згрішили з самого дня. А може ви не знали, просто сьогодні починається Петрів піст. Ось так, сьогодні з 8 червня по 28 червня.
8: А взагалі, вибачте за таке питання, ну, типу, у нас, я дивлюся, багато в релігії, да, постів? Постів.
9: Трохи є.
7: Трошки
8: є. Ну, просто прям, чи не кожен сезон по піст?
7: Кожен сезон, так, знаєш, по сезону. Ну, тепер дивись, по-перше, ми ж перейшли на інший календар, раніше ж Петра і Павла святкували 12 липня, зараз він уже 29 червня. Тобто і перед цим кожного року є невеличкий піст, щоб трішки підготуватись, очиститись.
9: Це строгий чи не строгий піст?
7: Не такий строгий, як великий піст. Можна рибу їсти хоч кожен день, бо великий піст можна було тільки там двічі за піст. Ось.
9: У вівторок, четвер, суботу і неділю можна їсти рибу.
7: Так, ти все знаєш, Марин. Та
8: ти по тайм-менеджменту, я дивлюся, п'ятірочка.
7: Тайм-менеджменту, так. Ну, тому невеличку вам вікторину підготував, щоб ви так...
9: Вікторина по посту?
7: З Божої поміччю, звичайно. Щоб ви трошки були готові до цього. І так, Петрів піст триває завжди 21 день.
9: Так.
7: Так чи не так?
9: Ну, ти ж тільки що сказав, з 8 по 28.
8: А ти так швидко порахував. А з 8 по 28 це 20.
7: Неправда. Кожен раз по-різному, бо він прив'язаний до свята трійці. Цього року він менший, тому що трійці були. Отак. Алін, для тебе. Влітку є Петрів піст, взимку, значить, є Павлів піст.
8: Так.
7: Неправда. Неправда. Якщо на Петра і Павла йде дощ, то буде багато грибів.
9: Буде. Ага.
7: Телефон швидше розряджається, або комарі беруть вихідний, не будуть кусати. Що з цього правильно?
8: Ну, перше, ну ми вже то теж.
7: Добре, і третє. За день до свята Петра і Павла святкують свято Віктора і Павліка.
8: Господи, прости.
9: Богохульщик, ти подиви на нього. Мама слухає, а він оце таке страшне каже.
7: Догана мені зараз прилетить.
8: Ну ти піст тримаєш, Ром?
7: Стараюся, Лін. Якщо ти мене не злиш, бо ти ж знаєш, що душевний стан – це воно найважливіше.
8: А що я тебе буду злити?
7: Ти кока-коли спокушаєш, пшикаєш. Воно ж,
9: а вона ж без цукру.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-866-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63% однієї сотої відсотка річних.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
7: Навчальний рік is over!
8: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: На завершення цієї музичної Bruno Mars, I Just Might. Ця композиція от буквально в п'ятницю увірвалась у хітову дюжину на Hit FM. Можете її підтримати лайком прямо зараз у нас на сайті hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина». А я вас зараз підтримую гарною інформацією, яка змусить вас навіть під дощ вибігти і собі купити щось смачненьке. А розкажу я вам на правах реклами. Життя наповнять втіхами, наприклад, морозивом з горіхами. Три каштан-новинки обирайте, відчуйте смаковий магічний рай. Це каштан-фісташка малина, каштан арахіс карамель, каштан мигдаль. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Погодьтесь, дуже захотілося морозиво. Я підтримую цю ідею, тому після реклами слухаємо півгодинний музичний нон-стоп і їмо щось смачненьке.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: На Львівщині міська рада вела онлайн-трансляцію застілля працівників. У Ютубі можна було подивитись, і там потім принесли піци, канапки.
0: Вони забули вимкнути,
2: тост, так? Да, забули вимкнути трансляцію, і далі вже була така легонька дефіляда собі там. Їли в обідній час.
0: Ну, нормально,
2: а з 13 до 14, щось. Ну то щось може...
3: А, ну так мали право в них
0: зібралися всі. Ну чекайте, ну все-таки це ж робота. Є стільки місць, де можна було б, вони, скоріш за все, що святкували, можна було це або вдома, або десь в закладі.
4: Що ти мелиш, Маріна? Ти
2: сильно правильно у нас, Марина. Позгадай, Ліна, ту ситуацію, як на третьому поверсі було день народження, вона ту піцу наминала, та Марина...
3: всі бортики поїла.
2: Навіть не їла, я бачу, того їла все.
3: Колективу що тепер? Випишуть догану, виходить?
2: Випишуть.
3: Яку?
2: Чи були піци маргарити, ніхто бортики не доїдав, жодних сирних бортиків не було.
3: Водичка тільки мінеральна.
2: Але давайте чесно, ну відчіпіться ви від людей. Ну, ми поїли піци, трохи, ну, пригубили. Але це ж, це нормальний робочий процес, бо, як кажуть, задоволений колектив – продуктивна робота.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Пахлава! Цукрова вата!
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Hit FM.
1: Реклама.
14: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: обов'язково вірвався Алекс Уоррен у наше з вами життя із хітом Ordinary, а тепер ще його нова пісня Fever Dream у хітовій дюжині на Hit FM номер 4. Проголосуйте, до речі, за неї у нас на сайті Hit FM.ua.
1: Погода на Hit FM.
0: Ну і проголосуйте за те, щоб погода була літньою, але не супер жаркою. Де це зробити, я поки що не знаю, але ми дізнаємось згодом. Ну а поки що нам така собі літня погода світить. Завтра, зокрема, це вівторок, 9 червня. На заході чекаємо мінливу хмарність переважно без опадів, плюс 13, плюс 25. А от на півночі і на сході дощитиме, буде хмарно, на півночі максимум плюс 22, а на сході 15-26 тепла. На півдні мінливо хмарно, переважно без опадів, температурний максимум плюс 26. У Криму чекаємо хмарний день і місцями дощитиме, плюс 25 – це максимум. В центрі країни мінливо-хмарно, теж подекуди дощитиме від 11 до 22 тепла. У Києві завтра чекаємо, в принципі, такий ж день, як і сьогодні. Це буде хмарний день, дощитиме, буде трішки вітру, температурний максимум – плюс 22.
1: Новини на Hit FM.
2: Вітаю у студії Hit FM, Ліля Гончарук, розповім про останні події. Про наслідки російського обстрілу у Харкові дрон окупантів пошкодив депо нової пошти з посилками на 1 мільйон гривень. У компанії повідомили, що клієнтам виплатять компенсації. На момент удару в депо працівників не було. Вранці компанія «Укрпошта» також повідомляла, що частково знищено хаб у Харкові, травмованих немає. Там також працюють над компенсацією посилок. Вцілілі вже доправляють до клієнтів. Попередження від синоптиків: до кінця доби у Києві очікуються грози і сильний дощ. Фахівці кажуть про перший рівень небезпечності. Краще не ходити поблизу рекламних щитів, ліній електропередач, великих дерев. Там і не паркувати автівки. Тепер про шану. У Михайлівському соборі в Києві відбулась панахида за полеглим воїном Романом Ратушним. 4 роки тому він загинув у боях проти росіян на Харківщині. Романа Ратушного знають як відомого громадського активіста. Він був одним із студентів, яких силовики побили на Майдані. Ратушний очолював ініціативу «Захистимо Протасів Яр». З перших днів повномасштабного вторгнення брав участь

0: Щось у боях під Києвом, а потім воював на Сумщині та під Ізюмом, де і загинув. І про соковиту ягоду розпочався сезон черешні, за кіло просять 80 гривень. Повністю стигла ягода обійдеться у 175 гривень. Є її черешня за понад 250 гривень за кіло. Загалом цього року ягоди і фрукти почали продавати пізніше, ніж зазвичай, а ціни підскочили майже на 50%. І про підтримку солістка відомого нідерландського гурту Vision Temptation розгорнула український прапор під час фестивалю у Німеччині. Співачка звернулась до фанатів і побажала Україні всього найкращого.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: 14.23, це, знаєте, тільки із новин на Хіт FM дізнаюсь, коли розпочинається сезон якоїсь ягоди. Виявляється, сезон черешні розпочався, я ще нормальної полуниці не поїла. Хоча, в принципі, для мене це і не дивно. Я чомусь ніколи не помічаю, коли цей сезон починається і закінчується. Особливо, коли кажуть, що щось дешевше. Я попадаю тільки на те, коли все дорожче. Якщо вам вдається зловити цю полуницю, черешню і всяке таке за менші гроші, я дуже-дуже вами пишаюсь. І чесно, зовсім не заздрю. Усім гарного дня бажаю я, Аня Лісовська. Нехай цей дощовий понеділок не зіпсує настрій. А щоб зараз трішечки перемикнутись, трішечки потренувати мозок, після реклами слухаємо найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок» і нашу улюблену забавку «Вгадуй або жартуй».
1: Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Коти до подарунків на ЮПІДЖІ!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
14: Хеппі ранок на Hit FM.
15: Вгадуй або жартуй.
16: Гей-гей-гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
17: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти і загадує нам них. А ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
18: Двері допомагають нашому мозку.
17: Зайти в кімнату?
19: Ні, стукнуться в них. Стукнуться.
20: Стукаєшся мозком в двері, Алін? Ну, що ти як сказала, я так не знаю.
19: Ні, це логічно, мозок в голові.
17: Дивись, знаєте оцю штуку, коли ну, от, день максимально не задався, але ти тримаєшся з останніх сил, потім йдеш і за дверну ручку зачіпаєшся.
20: Ага, кишенею або та. Пальцем опу.
17: І воно, це нібито двері намагаються дати тобі емоційну розрядку, щоб ти нарешті випустила ту емоцію.
19: Так, двері як наш
17: щоб ти прокляла їх, щоб ти покричала.
20: Це тоді треба отак, знаєш, гупнути дверми, і ніби воно ти як оновлюєшся.
17: Так.
20: Як оновлюєшся, всі стрес падає. Гупнути дверми.
18: Двері допомагають нашому мозку забувати. Прохід крізь двері ми сприймаємо як закінчення якоїсь події. Ймовірність щось забути, якщо ви вийшли з кімнати, зростає утричі.
17: В мене ймовірність, коли я зайшла в кімнату і стою, не розумію, для чого зростає тоді.
20: А в мене ймовірність зростає, коли я виходжу через двері, думаю, закрив чи не закрив на ключ? Закрив чи не закрив?
17: Ну, нащо ти зараз нагадав? Зараз коту будуть дзвонити, питати, чи двері закриті.
18: Улюблені ласощі свині – це…
20: Ну, давайте так. Блінчики з нутеллою. Останній раз я їв і чув, ну ти свиня, з'їв все сам. І заляпався, і сам все з'їв.
19: Ну, типу, якісь помиї.
20: Чому помиї?
19: Ну, а що, наготували? Ну, у нас завжди так було, що свиням помиї йдуть.
20: А може торт? Свинина.
19: О, Боже!
20: Свині все їдять. Давайте, ну, вони
5: все
20: їдять.
5: А оці помиї, про які ти говорила, вони якщо жирненькі, там якщо перед цим сковорідку після сала смаженого помили, то вони їдять там...
20: Торт Наполеон, але края, от самі-самі края, де мало пропитались кремом, просочились, і воно крихке і не солодке. І тобі цей шматочок попадає, і ти такий, не хочу. А свині такі, хрю-хрю, ням-ням, дуже смачно, рох-рох.
5: Які виховані свині у вас були.
20: Торти Наполеон їв.
19: Боже, Олена, до чого ти нас довела?
18: Улюблені ласощі свині – це гарбузи.
5: А, прикольно.
19: То вони і самотні.
20: Навпаки, вони розмножуються, вони поз'їдали гарбузи, прийшов до них Кнур свататься, а вона каже, а не можу відмовити, нема гарбуза.
19: А вона каже, я з Кнуром.
21: Слухайте завтра з 8 до 11.
22: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
21: В ранковому шоу
23: «Хеппі ранок».
21: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
0: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
7: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пеперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Це Драйво Енкарапіста на завершення цієї музичної на Хіт ФМ. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. І, чесно кажучи, я тут у нас у Києві, ну, зокрема, за вікном студії Хіт ФМ уже збилась з рахунку, скільки разів був дощик, потім не дощик, потім знову дощик, потім не дощик. Погода нас не дуже тішить. Треба знайти щось, що вас потішить. Скажу вам на правах реклами. І це саме те, що вам дасть і сили, і натхнення, і приємні спогади. Це точно порція улюбленого морозива Хрещатик. Спробуйте Хрещатик у вафельному стаканчику чи ріжку, насолоджуйтесь та діліться з друзями. І нехай це пломбірне щастя у світі примножується. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, це була реклама. Ну, щодо примноження, тобто йдете собі купуєте, не забудьте про друзів. Ну, або хоча б про одну людинку. Отже, 14:50 на годинниках, після реклами, півгодинний музичний нон-стоп розпочинаємо разом із хітом «Бам-бам-бам» від Міша Міллер та Алекс Валяна Хіт ФМ.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Вчені нарешті дали відповідь, чого насправді жінки хочуть від чоловіків.
3: Та я і так знаю, що ви хочете, щоб ми не лежали на дивані, вічно були чимось зайняті, щоб бабули ходили на роботу, але щоб був час і на вас, щоб приділяти вам увагу. Тому я це все знаю.
2: Ой, Галін, розкажи, це що насправді простіше. Треба емоційна зрілість і характер. Твоє характер, Рома.
4: Прояви.
3: Заткнулися.
2: Також турбота, як нова форма сили та сексуальність.
3: Дівчат, я якщо свою сексуальність хоча б на 0,25% включу зараз тут, то ваші чоловіки мені дзвонити почнуть.
4: Питати, звідки сквозняк.
3: І погрожувати.
4: Ні, насправді, дуже класно, коли пари, оце вони хочуть щось не один від одного, а разом, одного і того самого від життя намагаються досягти. Тоді все буде значно краще. Найліпше, коли не доводять щось один одному, а працюють разом і над стосунками, і загалом над життям.
3: Кожен раз, коли Марина дає якісь такі поради по відносинах, ти я хоч... в кінці хочу сказати, вона молодець, вона знає, вона два рази сама ж вихідна.
4: Так з другого разу ж нормально, я вмію пророблювати роботу над помилками.
3: Дякую, Марина.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт ФМ. Реклама.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Реклама.
4: Hit FM.
2: Тільки хіти.
4: Hit FM.
2: Реклама.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохина бренду «Метрошеф» лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
4: Hit FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Це Таді Суїмс і Bad Dreams на завершення цього півгодинного музичного нон-стопу. Зараз за вікном у Києві дощ, і у нас тут за вікном бігає троє малят, запускають якогось літачка під дощем. Я так хочу бути ними, але ну не вийде. Я на роботі, зараз розкажу вам про погоду на завтра по всій Україні.
1: Погода на Хіт FM.
0: Отже, синоптики кажуть, що завтра, у вівторок, 9 червня, на заході країни мінлива хмарність, переважно без опадів, від 13 до 25 тепла. На півночі та в центрі країни мінлива хмарність і переважно дощитиме, температурний максимум плюс 22. На сході чекаємо хмарний з проясненням день, місцями дощик, обіцяють принаймні поки що синоптики не сильний, ну побачимо завтра, і від 15 до 26 тепла. На півдні мінливо хмарно, без істотних опадів, 16-26, з позначкою плюс за день, а у Криму хмарно і місцями дощитиме. Максимум буде плюс 25. У Києві завтра хмарний день, дощитиме. Відносно мало чим відрізнятиметься від сьогоднішнього, тому не забувайте парасольки, дощовички, гумові черевички і не сильно одягайтесь, бо поки що там дуже парко. Щодо температури, то завтра очікуємо максимум плюс 22 в столиці.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю, у студії Хіт FM Лілія Гончарук, розповім про останні події. Спершу про російські удари, зараз знеструмлені понад 30 тисяч родин на Дніпропетровщині і Одещині. Ворог бив по чотирьох енергооб'єктах у цих регіонах.

0: У Глухові на Сумщині дрон атакував автівку, четверо людей звернулись до медиків. Далі про підтримку. Україна отримала 7-й транш допомоги від Європейського Союзу в межах програми «Ukraine Facility». Йдеться про більше 2,5 мільярдів євро. Гроші використають на соціальні і гуманітарні потреби. У Києві до місця катастрофи, яка сталася у п'ятницю, люди несуть м'які іграшки і квіти. По обіді 5 червня водій «Мерседес» влетів у підземний перехід у Солом'янському районі. Тоді загинуло четверо людей, серед них 12-річний хлопчик. Ще троє людей в лікарні. Нині Шевченківський суд підозрюваного водія церкви баптистів Павла Плешивцева відправив під варту без права внести заставу. Тепер про відпочинок дітей. На Вінниччині від сьогодні працює 32 табори з денним перебуванням малечі на базі шкіл. Там планують прийняти майже 5 тисяч дітей. У Житомирі табори відкривають двері від завтра і до кінця місяця. Окрім навчальної програми, для дітей безкоштовне харчування. Батьки можуть в кожному місці звертатись до адміністрації шкіл щодо перебування дітей у таких таборах. І на сам кінець про мужність. Наші військові з важкими пораненнями і ампутаціями завершили 40-кілометровий маршрут у горах Шотландії. Його вважають одним з найважчих випробувань на витривалість у Великій Британії. Загалом четверо воїнів бригади морської піхоти і розвідки подолали дистанцію за 12 годин. І на цьому завершую наступний випуск «За годину. Все буде Україна».
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: 15:25 на годинниках. Усім доброго дня. Бажаю я, Аня Лісовська, незважаючи на дощ за вікном. Ну, принаймні, у Києві цей дощ іде. Він такий, знаєте, дрібнюсічкий. Але, ну, що ж робить? Іде та йде, трішки то цей тополевий пух приб'є. Найближчим часом ми з вами будемо слухати тільки хіти, але одразу після комерційної інформації, це буквально там за 4 хвилинки, найкращі моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». До речі, пам'ятаєте, був мемчик, здається, навіть що десь в районі ковіду, типу, я щось клацала у дії і випадково розвелася з чоловіком. Так от, це вже, виходить, не прикол, тому що буде можливість у дії розвестись з чоловіком і з дружиною. Як, чому, кому підійде, кому не підійде, всі деталі розповість «Хеппі ранок» одразу після реклами.
1: Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.

0: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в Привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
7: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт – pb.ua/terms.
8: А тепер смачні новини! В АТБ акційні ціни! Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ – завжди смачно та вигідно! Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
15: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
16: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Faithless New Religion. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
16: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
18: Хеппі ранок
16: на Хіт FM. Будь в курсі.
19: Я скажу, Марино, будь ласка, не треба, не роби цього. Подумай. Ти розказувала, що чоловік користується твоїм шампунем.
20: Так.
19: Будь ласка, стримайся, бо тепер можна розлучитись в дії онлайн. Не роби цього. Не роби, благаю, і я,
20: даже
19: і мама влітку, твоя, і кіт.
20: Влітку вже з'явиться ця так. послуга онлайн-розлучення, але там лише за взаємної згоди. Треба, щоб погодилися. І без неповнолітніх дітей. А в нас кіт неповнолітній. Нас, ми через дію не можемо розлучитися.
19: Тоді терпіть і живіть душа в душу.
21: І дії анонсували не тільки те, що з'явиться онлайн-розлучення, але ще є ясла. Наприклад, можете отримати грошову допомогу. Це для офіційно працевлаштованих батьків, дітям, яких віком від 1 до 3 років. Отак, от 8 тисяч гривень
20: Аліночка,
21: можна отримати.
20: Аліночка, та може ти скоро освоїш і цю послугу в дії.
19: Європротокол. Оформити ДТП в смартфоні за кілька кліків дуже вигідно. І правильно,
20: час
19: і
20: пошвидше.
19: Час економить. Двічі мені там легенько в'їжджали ззаді в бампер, і двічі ми чекали, поки прийде поліція, дуже довго. Я колись таксі робив, кажу: дівчино, відміну, зробіть поліцію, ми вже на місці порішали. А тепер все можна буде зробити.
21: Так, це взагалі круто, насправді. Ну, чесно, кому не скажи, я нещодавно, тиждень тому, протила машину через Дію.
19: Свою.
21: Свою, так. Уявіть собі, ми отак оціли в тій машині, я собі там поклацала, що хочу продати, дівчинка, типу, апрув, така все, я покупаю, да. І буквально годинка, і в тебе всі документи вже є, не треба МРЕО, ці всі. А, і, до речі, там ще й можна, якщо ти купуєш, одразу обрати собі номера, які ти хочеш. І все класно.
19: А ще поки робити, можна в Дії телевізор подивитися, там є.
21: Можна.
20: До кінця року, крім цього всього, там ще 10 послуг з'явиться. Мені прям дуже цікаво, що це буде.
19: Щось таке. Чекай, якщо до кінця року, значить, воно якось по сезонах буде з'являтись. Наприклад, влітку мені не вистачає от та послуга, бо називалась Є-кавун.
20: Є-кавун.
19: Ти фотографуєш якось, і воно там вирішує, чи солодкий він, чи не солодкий. Прораховує, який об'єм тобі треба, щоб не викидати його потім
21: половину. Хорош.
19: Це нормально, я би таке хотів.
20: Мені на осінь треба теж новації в Дії.
21: Яка?
20: Треба, щоб додали туди послугу бульба в телефоні. Бульба в телефоні, ти через нотаріуса оформив пояснювальну записку, чому ти не приїхав копати картоплю до батьків.
19: Ага.
20: Да, і там ще треба додаткова послуга, це треба пояснити мамі, чого ти не береш два мішка з собою потім.
19: Я думаю, у мам буде окремо бульба в телефоні, ніби якась відповідь, та де вона там буде писати: та, ти купиш собі, ти все собі можеш. Купиш.
21: Ті гроші, тринь-тринь. А взимку? Взимка нам потрібна Дія-Коляда.
20: Дія-Коляда?
21: Дія-Коляда, інтерактивна мапа, де видно всі будинки, в яких дуже багато дають гостинців і копійчини.
19: А де пес спнений і бігає, і не пускають на
21: подвір'я.
19: Скоро дочекаємось до того часу, що і дітей можна буде через Дію похрестити. Куми на облік стануть.
20: Так це ж зручно, нарешті діти знатимуть своїх хрещених.
16: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
16: В ранковому шоу
18: «Хеппі ранок».
16: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: хвилиночку, це Kungs, Theophilus London і Mind Enterprises і Galaxy. Ця композиція може потрапити у хітову дюжину завдяки вашій підтримці. Ставте їй лайк прямо зараз у нас на сайті hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина». Там є ще інші двоє претендентів від 12 уже основних гравців, тому ставте лайк, хто подобається. Але, окрім того всього, я вам скажу, що у мене є смачна інформація на правах реклами. Наповнюйте життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивим каштан. Це нове горіхове тріо морозива каштан. Каштан мигдаль, каштан фісташка малина і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозива у формі з талією і з горішками. Смакуйте горіхи знову і знов. З каштан відкрийте нову любов. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Ці, до речі, горішки дуже-дуже смачні. Це була реклама. А одразу після реклами, яка триватиме навіть менше 3 хвилин, розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп і розпочне його Макс Барських із хітом «Не складається».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: На Львівщині міська рада вела онлайн-трансляцію застілля працівників. В Ютубі можна було подивитись, і там потім принесли піци, канапки.
0: Вони забули вимкнути,
2: забули вимкнути трансляцію, і далі вже була така легонька дефіляда собі там. Їли в обідній час.
0: Нормально,
2: що ризикували. А 13 до 14, то щось може...
0: Так мали право в них.
2: Зібралися всі.
0: Все-таки це ж робота. Є стільки місць, де можна було б, вони, скоріш за все, що святкували, можна було це або вдома, або десь в закладі.
3: Що ти мелиш, Маріна? Ти сильно правильно у нас.
2: Сильно правильно у нас, Марина. Позгадай, Ліна, ту ситуацію, як на 3-му поверсі було день народження, вона ту піцу наминала, та Марина...
4: Всі бортики поїла.
2: Навіть не їла, я бачу, того їла все.
4: Колективу що тепер? Випишуть догану, виходить?
2: Випишуть.
4: Яку?
2: Чи були піци Маргарити, ніхто бортики не доїдав, жодних сирних бортиків.
4: Водичка тільки мінеральна.
2: Але давайте чесно, відчіпіться ви від людей. Ми поїли піци, трохи пригубили. Але це ж це нормальний робочий процес, бо, як кажуть, задоволений колектив – продуктивна робота.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM. Реклама.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків № 158. Ліцензія НБУ № 61/01/2022.
11: Я кажу

0: легше, ніж один.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
1: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: these beautiful things that are.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Хоч це і пісня про стосунки від Кеті Перрі «Hot and Cold», але це точно про погоду за вікном майже, ні, не майже, а всю весну і початок літа. То холодно, то жарко, незрозуміло куди. Завтра, що буде, розказую теж за кілька секундочок в ефірі «Hit FM».
1: Погода на «Hit FM». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Отже, завтра у вівторок, 9 червня, чекаємо на заході хмарну погоду, переважно без опадів, від 13 до 25 тепла. А на півночі і в центрі країни теж буде мінливо хмарно і дощитиме. Температурний максимум за день – плюс 22. На сході хмарно з проясненням і місцями дощ, від 15 до 26 із позначкою плюс. На півдні мінливо хмарно і без істотних опадів, від теж максимум плюс 26. У Криму чекаємо день хмарний, можливий невеликий дощ і плюс 25 максимально. У Києві завтра, як і сьогодні,

0: Ні, дощитиме. В принципі, буде переважно хмарно і температурний максимум від 15 до 22. Тому парасолька вам потрібна, дощовик вам потрібен. Все потрібно, що дуже сильно захищає від дощу.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, в студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про ворожий терор у Конотопі на Сумщині. На місці російського обстрілу розгорнули оперативний штаб. Безпілотник влучив у п'ятиповерхівку. З-під завалів рятувальники дістали 3 дітей. Також деблокували тіло загиблої жінки. На Дніпропетровщині у Нікополі сьогодні росіяни вбили 1 чоловіка, 2 травмованих. Є пошкодження будинків. Тепер про безпеку у мережі. Кіберполіція попереджає про фейковий сайт, який видає себе за Дію і Банк ID, де намагаються викрасти особисті дані користувачів. Людям підкидають посилання на вірусну програму. Після встановлення шахраї можуть отримати повний доступ до телефону і читати повідомлення. Користувачам наголошують, в жодному разі нічого не завантажувати. Тепер інформація для подорожуючих. На пунктах пропуску Україна-Польща фіксують черги з машин. Прикордонники пояснюють, спочатку червня пасажиропотік почав зростати. Все більше людей їдуть на відпочинок. На вихідних, до прикладу, перетинали кордон понад 115 тисяч людей. Великі колони автівок нині стоять на прикордонних пунктах Шегині, Устилуг та Угринів. Перед поїздкою пасажирам радять моніторити черги на сторінках прикордонної служби. І про технології тепер роботу знайти легше. Українські розробники запустили платформу «Обрій», де зберуться як і шукачі роботи, так і роботодавці. У кабінетах користувачів доступний підбір вакансій і кандидатів, а також електронне працевлаштування. Поки програма працює у тестовому режимі. І наостанок про прекрасне. Готуємось фотографуватись. У київському ботсаду масово цвітуть троянди. А гуляючи центральним парком в Харкові, на озері можна побачити перші лілеї. Зараз сезон, і щодня ніжних квіток ставатиме більше.
1: Новини на Хіт FM.
3: Дякуємо, Лілі, за останні новини. Приємно, що у ботсаду цвітуть троянди. Напевно, до речі, після дощу там просто неймовірний аромат. Тому, якщо ви раптом плануєте у Київ, welcome. Ми з радістю чекаємо, ботанічний сад в тому числі. Ну, а щодо, до речі, подорожей, теж не забудьте, що якщо ви їдете за кордон, то от Ліля порадила дивитися про черги на кордоні на сторінках у соцмережах прикордонної служби. І там сказала, зокрема, 3 пункти. От я їздила всі рази через Шегині чи Шегині, не пам'ятаю, як правильно. Мені здається, що там не буває часу без черг. Тому запасайтеся водою, їдою, гарним настроєм і просто знайте, що рано чи пізно ви проїдете той кордон. Як з дому, так і додому. До речі, додому – це прям кайф.
1: Реклама.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: краще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому, перед застосуванням, ознаки без інструкції та продовжуйте зіка.
2: Коти до подарунків, най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
6: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
9: Реклама.
10: Hit FM.
9: Тільки хіти.
11: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
12: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Їли ковбаску, признавайтесь сьогодні.
6: Їли. М'яско їли.
5: М'яско. Та вже згрішили з самого дня. А може ви не знали, просто сьогодні починається Петрів піст. Ось так, сьогодні з 8 червня по 28 червня.
6: А взагалі, вибачте за таке питання, ну, типу, в нас, я дивлюся, багато в релігії, да, постів? Постів.
7: Трохи є.
5: Трохи
6: ну,
5: є.
6: Просто прям, чи не кожен сезон по піст?
5: Кожен сезон, так, але ж по сезону. Ну, тепер дивись, по-перше, ми ж перейшли на інший календар, раніше ж Петра і Павла святкували 12 липня, зараз він уже 29 червня. Тобто і перед цим кожного року є невеличкий піст, щоб трішки підготуватись, очиститись.
7: Це строгий чи не строгий піст?
5: Не такий строгий, як великий піст. Можна рибу їсти хоч кожен день, бо великий піст можна було тільки там двічі за піст.
7: У вівторок, четвер, суботу і неділю можна їсти рибу.
5: Так, ти все знаєш, Марин, та ти...
6: Ну, по тайм-менеджменту я дивлюся п'ятірочка.
5: По тайм-менеджменту, так. Ну, тому невеличку вам вікторину підготував, щоб ви так...
7: Вікторина по посту?
5: З Божою поміччю, звичайно. Щоб ви трошки були готові до цього. І так, Петрів піст триває завжди 21 день.
7: Так.
5: Так чи не так?
7: Ну, ти ж тільки що сказав, з 8 по 28.
6: А ти так швидко порахував. А з 8 20. по 28 це 20.
5: Неправда. Не кожен раз по-різному, бо він прив'язаний до свята Трійці. Цього року він менший, тому що Трійці були. Алін, для тебе. Влітку є Петрів піст, взимку, значить, є Павлів піст.
6: Так.
5: Неправда. Неправда. Якщо цей, ага, о, на Петра і Павла йде дощ, то буде багато грибів.
7: Буде.
6: Ага.
5: Телефон швидше розряджається, або комарі беруть вихідний, не будуть кусати. Що з цього правильно?
6: Ну, перше, ну ми вже то теж.
5: Добре, і третє. За день до свята Петра і Павла святкують свято Віктора і Павліка.
6: Господи, прости.
7: Богохульщик, ти подиви на нього. Мама слухає, а він оце таке страшне каже.
5: Догана мені зараз прилетить.
6: Ну ти піст тримаєш, Ром?
5: Стараюся, Лін. Якщо ти мене не злиш, бо ти ж знаєш, що душевний стан – це воно найважливіше.
6: А що я тебе буду злити?
5: Ти кока-коли спокушаєш, пшикаєш. Воно ж,
7: а вона ж без цукру.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Рекомендую його засобу. Застосування виконання дезінструкції та розвитку дезінструкції. Самолювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчальний рік is over!
8: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Це Адам і сильно, дуже сильно тішить те, що Михайло Клименко по собі залишив так багато класних пісень. До речі, дуже багато написаних і зроблених ним як продюсером, ви, можливо, не знали, але це в нього дуже багато чого залишилось. На жаль, його немає з нами, але дуже добре, що є сильно. Ще сильно хочу вас запросити виділити собі 21 червня і прийти в гості до нас на великий класний концерт «Наш випускний». Там буде дуже багато крутих виконавців. Там буде і Монатік, і Хаят, і Клер, і Іван Люленов, і Скайлер. І найголовніша зірка для нас і артистка – це Аліна Кош. Тому приходьте, будемо аплодувати. Практично весь колектив Hit FM буде, тому що ми з радістю підемо підтримати Аліну і подивитися, як всі згадують і святкують «Наш випускний». Тому приходьте, це буде дуже круто. Скажу на правах реклами. «Наш випускний» відзначаємо з відкриттям нового концертного майданчика в інноваційному парку «Юніт Сіті». Київ, 5 хвилин до метро Дорогожичі. Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуйте квитки вже на Ticketsbox.ua. Живий звук. Це була реклама. Ну, а після комерційної інформації, якраз за той час ви встигнете і рекламу послухати, і квитки собі купити, розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп. Першим нам допоможе це зробити Boston One in a Million.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Вчені нарешті дали відповідь, чого насправді жінки хочуть від чоловіків.
3: Та я і так знаю, що ви хочете, щоб ми не лежали на дивані, вічно були чимось зайняті, щоб бабули ходили на роботу, але щоб був час і на вас, щоб приділяти вам увагу. Тому я це все знаю.
2: Ой, Галін, розкажи, все що насправді простіше. Треба емоційна зрілість і характер. Ви характер, Рома.
4: Та прояви.
3: Заткнулися.
2: Також турбота як нова форма сили та сексуальність.
3: Дівчат, я якщо свою сексуальність хоча б на 0,25% включу зараз тут, то ваші чоловіки мені дзвонити почнуть.
4: Будуть питати, звідки сквозняк.
3: І погрожувати.
4: Ні, насправді, дуже класно, коли пари, оце вони хочуть щось не один від одного, а разом, одного і того самого від життя намагаються досягти. Тоді все буде значно краще. Найліпше, коли не доводять щось один одному, а працюють разом і над стосунками, і загалом над життям.
3: Кожен раз, коли Марина дає якісь такі поради по відносинах, я в кінці хочу сказати, вона молодець, вона знає, вона два рази сама ж вихідна.
4: Так з другого разу ж нормально, я вмію пророблювати роботу над помилками.
3: Дякую, Марина.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Strepsils Intensiv». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Strepsils» – цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Hit FM.
1: Реклама.
10: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
9: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Лохина бренду «Метро Шеф» лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: кажуть, що слова абракадабра – це, ну, типу, щось незрозуміле, немає перекладу, але начебто з магічних давніх часів це справді якесь заклинання від відьом. Не знаю, чи це допоможе погоді, але те, що ця пісня вийшла рік тому і, наприклад, у Леді Гаги вже 250 мільйонів переглядів відео – це клас.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Ну, а тепер давайте поговоримо про погоду. Ну, точніше, я вам зразу розкажу, не будемо говорити. Завтра, вівторок, 9 червня, на заході мінлива хмарність, переважно без опадів, від 13 до 25 тепла за день. На півночі і в центрі країни завтра переважно хмарно і переважно всюди дощитиме, плюс 14, плюс 22. На сході чекаємо хмарний з проясненням день, але дощик буде і плюс 26 максимум. На півдні щодо температури така ж ситуація, але мінливо хмарно і без істотних опадів. Нагадаю, плюс 26 максимально. У Криму завтра переважно хмарний день, можливий дощ і до 25 тепла максимально прогріється повітря. У Києві завтра хмарно, дощитиме приблизно як сьогодні, можливо буде трішки менш холодний вітер, але температурний максимум буде плюс 22.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Насамперед, про ворожий обстріл на Дніпропетровщині. Рятувальники загасили вогонь на двох АЗС, горіли автівки, поранений чоловік. По Нікополю росіяни били вдень. Там пошкоджена багатоповерхівка, магазини, одна жінка загинула, ще четверо людей поранені. Далі про захист неба. В Україні розробники випробували дрон, який збиває шахеди майже без участі людини. Все відбувається автоматично. Оператор бачить рух цілей, вибирає її і дає команду на ураження. Система самостійно веде дрон до цілі, розпізнає і наводить на шахед та знищує його. Розробка вже успішно пройшла бойове випробування на Харківщині. Про пальне змінюються не лише ціни, а й маркування пального на наших АЗС. З липня відомі А92 чи А95 відійдуть у минуле. Буде європейський стандарт Е для бензину і Б для дизеля. А цифра поруч означатиме відсоток біодобавок. Фахівці радять водіям перед першою заправкою новим бензином звернути увагу на рекомендації виробника автівки. Тепер про допомогу. Фермери можуть отримати від держави до 1 000 000 гривень безвідсоткового кредиту на розширення і підтримку власної справи. Заявки прийматимуть до 2 липня у Державному аграрному реєстрі. І наостанок про футбол. Стан данського футболіста, наставника збірної Данії Крістіана Еріксена, стабілізувався. Він втратив свідомість у вчорашньому матчі проти України. Еріксена планують виписати з лікарні найближчим часом. Також нині футболіст подякував українській команді за підтримку. Вчорашній поєдинок не дограли, матч завершився рахунком 2-1 на користь Данії.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: 17:24 на годинниках. Сподіваюсь, що у вас зовсім скоро завершується робочий день. Якщо ви змогли вже втекти з роботи, то, звичайно, ви молодець. І всі, хто зараз так

0: чи інакше дійшли на роботу, не забувайте, якщо сьогодні донат нікуди ще не летів, не натуральний пончик, а 10 гривень, обов'язково закиньте, наприклад, на знищення дронів. Це дуже важливо, ну і нам з вами буде спати спокійніше, і ми будемо знати, що наші хлопці і дівчата не особисто йдуть працювати, а використовують дрони. І наземні, і неназемні. Тому, нагадую, прямо зараз закидайте 10 гривень на найближчий збір, а після реклами, буквально за 4 хвилинки, слухаємо тільки хіти, а також ранкове шоу «Хеппі ранок» на Hit FM. Найвеселіші моменти. Зовсім скоро, незважаючи на що пів шостої, ви почуєте Рому Мельника, Марину Войцеховську і Аліну Кош.
1: Реклама.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити The Second Voice, Let Me Be. Нікіта Кисельов, «Вівтар».
5: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
4: Кунг, Теофілос Ландон і Mind Enterprises, «Galaxy». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
6: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
4: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Вгадуй або жартуй.
3: Гей-гей-гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
4: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти і загадує нам них. А ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
5: Двері допомагають нашому мозку
4: зайти в кімнату.
6: Ні, стукнуться в них. Стукнуться.
3: Стукаєшся мозком в двері, Алін? Ну що ти як сказала, я не знаю.
6: Це логічно, мозок в голові.
4: Дивись, знаєте оцю штуку, коли день максимально не задався, але ти тримаєшся з останніх сил, потім йдеш і за дверну ручку зачіпаєшся.
3: Кишенею або пальцем опуку.
4: І воно, це нібито двері намагаються дати тобі емоційну розрядку, щоб ти нарешті випустила ту емоцію, щоб ти прокляла їх, щоб ти покричала.
3: Це тоді треба отак, знаєш, гупнути дверми, і ніби воно ти як оновлюєшся. Як оновлюєшся, всі стрес падає, гупнути дверми.
5: Двері допомагають нашому мозку забувати. Прохід крізь двері ми сприймаємо як закінчення якоїсь події. Ймовірність щось забути, якщо ви вийшли з кімнати, зростає утричі.
4: В мене ймовірність, коли я зайшла в кімнату і стою, не розумію, для чого зростає тоді.
3: А в мене ймовірність зростає, коли я виходжу через двері, думаю, закрив чи не закрив на ключ? Закрив чи не закрив?
4: Ну, нащо ти зараз нагадав? Зараз коту будуть дзвонити, питати, чи двері закриті.
5: Улюблені ласощі свині – це…
3: Ну, давайте так. Блінчики з нутеллою. Останній раз я їв і чув, ну ти свиня, з'їв все сам. І заляпався, і сам все з'їв.
6: Ну, типу, якісь помиї.
3: Чому помиї?
6: Ну, а що, наготували? Ну, у нас завжди так було, що свиням помиї йдуть.
3: Свинина. А може тор... Свинина, ні.
6: О, Боже!
3: Свині все їдять. Давайте,
4: ну,
3: вони
4: а
3: все їдять.
4: А оці помиї, про які ти говорила, вони якщо жирненькі, там якщо перед цим сковорідку після сала смаженого помили, то вони їдять там...
3: Торт Наполеон, але края, от самі-самі края, де мало пропитались кремом, просочились, і воно крихке і не солодке. І тобі цей шматочок попадає, і ти такий, не хочу. А свині такі, хрю-хрю, ням-ням, дуже смачно, рох-рох.
4: Які виховані свині у вас були.
3: Торти Наполеон їв.
6: Боже, Олена, до чого ти нас довела?
5: Улюблені ласощі свині – це гарбузи.
4: А, прикольно.
6: То вони і самотні.
3: Навпаки, вони розмножуються. Вони поз'їдали гарбузи, прийшов до них Кнур сватиться. А вона каже, а не можу відмовити, нема гарбуза.
6: А вона каже, я з Кнуром.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 8 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
2: Юск оголошує літній розпродаж.
3: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
2: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
3: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
6: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
12: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Це Джакс Джонс і Breathe. Ми завершуємо цю музичну годину. Зовсім скоро будемо слухати півгодини музики без реклами і зайвих слів. Знаємо, що вони вам дуже подобаються. Знаємо, що взагалі любите, коли багато музики. Ну, до цього долучаємось, намагаємось зробити ще більше музики. Але на завершення цієї музичної я вам ще хочу нагадати, що 21 червня ми з нетерпінням вас запрошуємо на великий крутий концерт, наш випускний. Там виступатиме Аліна Кош. Наживо ви зможете почути «Я поезія». Я сподіваюся, і не тільки «Я поезія». Ну, словом, ми всі тут у передчутті, з нетерпінням її чекаємо. У неї компанія буде чудова, буде Монатік, Злата Огнєвіч, Таяна, Меловін, Друга Ріка і ще дуже багато інших артистів. І скажу на правах реклами, головна музична тусовка, наш випускний 2026, «Микайтесь з Пепсі», це концерт топ-зірок для випускників, студентів та всієї молоді. Очікуємо вас на новому концертному майданчику «Юніт Сіті», Київ, 5 хвилин до метро Дорогожичі. Купуйте квитки на TicketsBox. Живий звук – це була реклама. Тому приходьте підтримувати всіх зірок, але, звичайно, найбільше нашу Аліну. Після реклами, як і обіцяла, півгодини музики, без реклами і зайвих слів, першим буде Святослав Бакарчук «Лютий не минає».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: На Львівщині міська рада вела онлайн-трансляцію застілля працівників. В Ютубі можна було подивитись, і там потім принесли піци, канапки.
3: Вони забули вимкнути,
2: тост, так? Да, забули вимкнути трансляцію, і далі вже була така легонька дефіляда собі там. Їли в обідній час.
3: Ну, нормально,
2: а з 13 до 14, ну то щось може...
3: А, ну так мали право в них.
2: Ну, чекайте,
3: ну все-таки це ж робота. Є стільки місць, де можна було б, вони, скоріш за все, що святкували, можна було це або вдома, або десь в закладі.
4: Що ти мелиш, Маріна? Ти сильно правильно у нас.
2: Сильно правильно у нас, Марина. Позгадай, Ліна, ту ситуацію, як на третьому поверсі було день народження, вона ту піцу наминала, та Марина...
3: Всі бортики поїла.
2: Навіть не їла, я бачу того, їла все.
3: Колективу що тепер? Випишуть догану, виходить?
2: Випишуть.
3: Яку?
2: Та що, чи були піци Маргарити, ніхто бортики не доїдав, жодних сирних бортиків.
3: Водичка тільки мінеральна.
2: Але давайте чесно, ну відчіпіться ви від людей. Ну, ми поїли піци. Трохи, ну, пригубили. Ну. Оце, але це ж це нормальний робочий процес, бо, як кажуть, задоволений колектив – продуктивна робота.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
11: Запроси мене сни.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Hit FM.
1: Реклама.
8: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
14: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЮА 16-766. 06-7101 під 08-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
16: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 9 червня, на заході країни мінлива хмарність і переважно без опадів. І від 13 до 25 тепла. На півночі та сході чекаємо хмарний день і дощитиме. На півночі температурний максимум плюс 22, на сході від 15 до 26. На півдні країни мінливо хмарно і обіцяють без істотних опадів синоптики плюс 16, плюс 26. У Криму можливий дощ, температурний максимум плюс 25. І в центрі країни мінливо хмарно, подекуди дощитиме від 11 до 22 тепла. У Києві у вівторок, 9 червня, очікуємо хмарний день, дощитиме плюс 15, плюс 22. Тому ні в якому разі не забувайте парасольки та дощовики.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ворожі обстріли. У Запоріжжі щонайменше 2 людини загинули, ще 15 поранені. Окупанти дронами вдарили по спальному району міста. По обіді російський безпілотник поцілив у запорізьку маршрутку. Одна людина травмована. Били загарбники по Слов'янську. Там 7 поранених, серед них дитина. У місті триває евакуація. Особливо просять виїжджати батьків з дітьми. Попередження від синоптиків: не ховаємо парасольки. У Києві від ранку дощить. Така погода протримається до кінця доби, додадуться і грози. Фахівці кажуть про перший рівень небезпечності. Краще не ходити поблизу рекламних щитів, ліній електропередач та дерев. Найближчої ночі у більшості північ

0: Східних, центральних та південних областей короткочасні дощі, а також місцями грози. Про роботу її можна знайти на платформі Обрій, де зберуться як і шукачі роботи, так і роботодавці. Також підбір вакансій і кандидатів шукатиме штучний інтелект, поки програма працює у тестовому режимі. Тепер про відпочинок дітей. На Вінниччині від сьогодні працює 32 табори з денним перебуванням малечі на базі шкіл. У Житомирі табори відкриють двері від завтра і працюватимуть до кінця місяця. Батьки можуть в кожному місці звертатись до адміністрації шкіл щодо перебування дітей в таких таборах, окрім навчальної програми для дітей і безкоштовне харчування. І наостанок про приємне. Обійми зменшують рівень стресу. Такі результати дослідження французьких науковців. Організм виробляє гормон окситоцину. Він пов'язаний з відчуттям безпеки та спокою. Саме тому лікарі рекомендують обійматися для зменшення стресу і покращення самопочуття. І на цьому завершую. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційні коди з пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
7: Коти до подарунків. Най!

0: краще, ніж один.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: тільки хіти. Hit FM. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
6: 204 4040.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова, і саме час поговорити про смачненьке. Зараз розкажу на правах реклами смачні новини з чарівної країни Морозова Хрещатик. Про холодний десерт – це відбірний пломбір. Спробуйте Морозова Хрещатик у вафельному ріжку зі смаком легендарного київського торта, медовика або Наполеона. А для любителів печива є пломбір-сендвіч із какао. Це просто магія смаку, яку варто відчути кожному. Морозова Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Вчені нарешті дали відповідь, чого насправді жінки хочуть від чоловіків. Вчені...
3: Та я і так знаю, що ви хочете, щоб ми не лежали на дивані, вічно були чимось зайняті, щоб бабули ходили на роботу, але щоб був час і на вас, щоб приділяти вам увагу. Тому я це все знаю.
2: Ой, Ролін, розкажи, що насправді простіше. Треба емоційна зрілість і характер. Ви характер, Рома.
3: Прояви. Заткнулися.
2: Також турбота, як нова форма сили та сексуальність.
3: Дівчат, я якщо свою сексуальність хоча б на 0,25% включу зараз тут, то ваші чоловіки мені дзвонити почнуть.
4: Питати, звідки сквозняк.
3: І погрожувати.
4: Ні, насправді, дуже класно, коли пари, оце вони хочуть щось не один від одного, а разом, одного і того самого від життя намагаються досягти. Тоді все буде значно краще. Найліпше, коли не доводять щось один одному, а працюють разом і над стосунками, і загалом над життям.
3: Кожен раз, коли Марина дає якісь такі поради по відносинах, я в кінці хочу сказати, вона молодець, вона знає, вона два рази сама ж вихідна.
4: Так з другого разу ж нормально, я вмію пророблювати роботу над помилками.
3: Дякую, Марина.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з нею та розвідуйтеся з лікарем.
4: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Hit FM.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт. pv.ua/terms.

0: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Таврмедіа – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Tame Impala та Джині – Дракула. Друге місце – Іван Люленов – Ікона.
6: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
5: Перше місце – Макс Барських «Сльози».
6: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
5: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
4: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
7: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
8: Ясен світ – один із найбільших виробників курячих яєць на ринку України. Від початку повномасштабного вторгнення Ясен світ регулярно передає яйця територіальним громадам, благодійним організаціям, фондам, а також малозабезпеченим і багатодітним сім'ям. Крім того, відвантажує продукцію для потреб ЗСУ, територіальної оборони та внутрішньопереміщених осіб. Починаючи з 2022 року і до сьогодні, до допомога склала 5,5 мільйонів яєць. Турбота про кожного українця потрібна сьогодні, як ніколи.
7: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.
8: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
0: Хіт FM.
8: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова. Нехай наш вечір буде добрим, а я прямо зараз розкажу на правах реклами. Наповнюйте життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Це нове горіхове тріо «Морозиво Каштан». Каштан «Мигдаль», каштан «Фісташка малина» і каштан «Арахіс карамель». Неповторне поєднання улюбленого морозива у формі з талією і горішків. Смакуйте горіхи знов і знов. З каштан відкрийте нову любов. «Морозиво Каштан» – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: На Львівщині міська рада вела онлайн-трансляцію застілля працівників. В Ютубі можна було подивитись, і там потім принесли піци, канапки.
3: Вони забули вимкнути, тост,
2: так? Да, забули вимкнути трансляцію, і далі вже була така легонька дефіляда собі там. Їли в обідній час.
3: Ну, нормально, що ризикували.
2: А 13-14, ну то щось може...
3: А, ну так мали право в них.
2: Ну, чекайте,
3: ну все-таки це ж робота. Є стільки місць, де можна було б, вони, скоріш за все, що святкували, можна було це або вдома, або десь в закладі.
4: Що ти мелиш, Маріна? Ти сильно правильно у нас.
2: Сильно правильно у нас, Марина. Позгадай, Ліна, ту ситуацію, як на третьому поверсі було день народження, вона ту піцу наминала, та Марина...
3: Та вона там всі бортики поїла.
2: Навіть не їла, я бачу того, їла все.
3: Колективу що тепер? Випишуть догану, виходить?
2: Випишуть.
3: Яку?
2: Та, що, чи були піци маргарити, ніхто бортики не доїдав, жодних сирних бортиків не було.
3: Водичка тільки мінеральна.
2: Але давайте чесно, ну відчіпіться ви від людей. Ну, ми поїли піци. Трохи, ну, пригубили. Ну. Це, але це ж це нормальний робочий процес, бо, як кажуть, задоволений колектив – продуктивна робота.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Запроси мене сни свої.
1: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт. Хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: ОТП Банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Я кажу пломбір, ти кажеш

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захисту, захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
10: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
11: Ваша цінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонент та всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
12: Реклама.
13: Hit FM.
12: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
14: Вчені нарешті дали відповідь, чого насправді жінки хочуть від чоловіків. Вчені...
15: Та я і так знаю, що ви хочете, щоб ми не лежали на дивані, вічно були чимось зайняті, щоб бабули ходили на роботу, але щоб був час і на вас, щоб приділяти вам увагу. Тому я це все знаю.
14: Ой, Галін, розкажи, що насправді простіше. Треба емоційна зрілість і характер. Твоє характер, Рома.
15: Прояви. Заткнулися.
14: Також турбота як нова форма сили та сексуальність.
15: Дівчат, я якщо свою сексуальність хоча б на 0,25% включу зараз тут, то ваші чоловіки мені дзвонити почнуть.
16: Будуть питати, звідки сквозняк.
15: І погрожувати.
16: Ні, насправді, дуже класно, коли пари, оце вони хочуть щось не один від одного, а разом, одного і того самого від життя намагаються досягти. Тоді все буде значно краще. Найліпше, коли не доводять щось один одному, а працюють разом і над стосунками, і загалом над життям.
15: Кожен раз, коли Марина дає якісь такі поради по відносинах, я в кінці хочу сказати, вона молодець, вона знає, вона два рази саме ж вихідна.
16: Так з другого разу ж нормально, я вмію пророблювати роботу над помилками.
15: Дякую, Марина.
12: Слухайте завтра з 8 до 11.
17: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
12: В ранковому шоу
13: «Хеппі ранок».
12: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
7: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.
9: Hit FM.
10: Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Ін.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче

0: контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
6: На Львівщині міська рада вела онлайн-трансляцію застілля.

0: працівників. В Ютубі можна було подивитись, і там потім принесли піци, канапки.
1: Вони забули вимкнути, тост,
0: так? Да, забули вимкнути трансляцію, і далі вже була така легонька дефіляда собі там. Їли в обідній час.
1: Ну, нормально,
0: а з 13 до 14, ну то щось може...
2: А, ну так мали право в них.
1: Ну, чекайте, ну все-таки всі... це ж робота. Є стільки місць, де можна було б, вони, скоріш за все, що святкували, можна було це або вдома, або десь в закладі.
3: Що ти мелиш, Маріна? Ти сильно правильно у нас.
0: Сильно правильно у нас, Марина. Позгадай, Ліна, ту ситуацію, як на третьому поверсі було день народження, вона ту піцу наминала, та Марина...
2: Та вона там всі бортики поїла.
0: Навіть не їла, я бачу, того їла все.
2: Колективу що тепер? Випишуть догану, виходить?
0: Випишуть.
1: Яку?
0: Та що, чи були піци маргарити, ніхто бортики не доїдав, жодних сирних бортиків.
2: Водичка тільки мінеральна.
0: Але давайте чесно, ну відчіпіться ви від людей. Ну, ми поїли піци, трохи, ну, пригубили. Ну. Оце, але це ж це нормальний робочий процес, бо, як кажуть, задоволений колектив, продуктивна робота.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Faithless – New Religion. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
4: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: Our love is alive. So we begin.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Хіт FM. Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that are.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.